0: ingen strategi. Og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, men man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke sige, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Mertz tidligere på ugen. Tilbagetrækningen vil ske hen over de næste 6-12 måneder, og der er over 36.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland. En stor sag om 5 drabsforsøg i bandemiljøet skal starte helt forfra ved Københavns byret. Det har Østre Landsret afgjort. Det skyldes, at 2 dommere i byretten langt inde i retssagen erklærede sig inhabile. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og det er ikke særlig ofte, at dommere opdager, at de er inhabile så sent inde i processen, hvor der allerede har været 16 retsmøder i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Man burde have tjekket sin habilitet, inden sagen overhovedet var gået i gang. Og derfor er det ikke bare lidt pinligt, men meget pinligt for Københavns byret, og pinligt dermed også for retssystemet.
0: 23 grader på Sjælland og næsten sommer i hele landet lørdag. Derfor lyder rådet for Kræftens Bekæmpelse også. Brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne. Det fortæller specialkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
2: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt, som gør, at den her solbrun kulør er super moderne. Og det er rigtig svært for os som kræftbekæmpende organisation at stille sig meget op med det. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at blive ved med at minde danskerne, og så især unge også, om, at det her altså er farligt.
0: Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse en kampagne målrettet unge i juni. For ønsket om en flot kulør får mange til at glemme, at solen kan være skadelig. Vores reporter Tobias Jeggesen tog forbi Aalborg Handelsgymnasium for at høre, hvorfor det er så vigtigt at være brun.
3: Jeg tror også for os unge går vi meget op i at være brun, at se bedre ud.
4: Det ved jeg ikke, man føler sig bare, at man ser godt ud og føler sig sådan lidt lækker og sådan lidt.
5: Jeg synes, det er rigtig flot at være brun, og man får ren hud og sådan noget.
0: Sagde Edith Lyngård Adamski, Victor Tage Andersen og Cecilie Nis Andersen. Klart vejr med temperatur ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Svag til jævn vind fra syd.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 5.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser en talsperson fra Pentagon. For få dage siden, der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis havde ikke havde nogen strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog, der er Merz's kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
2: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større, gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militære side.
1: Og en mindre militær tilstedeværelse i Europa kommer ikke uden omkostninger for amerikanerne.
2: Det er for eksempel afgørende for USA's globale militære rækkevidde, også når det gælder Mellemøsten for eksempel.
1: Der er mere end 36.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Hver tredje af os bruger AI-værktøjer på jobbet, men kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens til at løse vores arbejdsopgaver. Det viser en ny undersøgelse lavet på CBS. Mads Samsing, der er forbundsformand hos HK Danmark, kalder det bekymrende.
3: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Træning i at bruge kunstig intelligens er blandt andet kurser og workshops, som arbejdsgiver kan sende deres medarbejdere afsted på. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener, det er et problem, at det kun sker for hver tiende ansatte. Og chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen, han frygter, at det kan få konsekvenser.
4: Det har den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
1: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic advokater har anmodet en FN-domstol om, at løsladelse ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdag er solrigt efterhånden med at skyde med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader i løbet af lørdagen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA har gjort alvor af truslen og trækker nu en del af deres styrker udstationeret i Tyskland hjem. Det oplyser en talsperson fra det amerikanske forsvarsministerie. Beslutningen den kommer efter en evaluering af styrkeopstillingen i Europa, siger talsmanden. Men ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog, så skal tilbagetrækningen dog ses som en stigende utilfredshed med de europæiske NATO-allierede, og som et modsvar til den tyske kansler Friedrich Merz' kritik.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen.
1: I skrivende stund er der omtrent 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Og ifølge Jakob Krog, så er det ikke så meget beslutning om de 5.000 soldater, der er problemet for Tyskland, Europa og NATO, men signalet bag.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
1: Selvom det kun er maj, så er der flere steder sommervejr i vente. DMI varsler op mod 23 grader på Sjælland og høj sol i det meste af landet i løbet af lørdagen. Men særligt de unge, de overhører advarslen om at undgå at opholde sig for længe direkte i solen. Ved Nordhavnsbadet i København, der spurgte min kollega Dorte Fals, hvorfor de unge gerne vil se solbrune ud.
3: Hvad brun, det er flot, og det er sådan lidt sommeragtigt, så føler man sig, at så sommertiden kommer.
4: Det er nok også for at få en god tanline og se godt ud til sommer.
5: Jeg har også lidt utålmodig på det punkt, at jeg vil gerne se brun ud hurtigst muligt.
1: Christine Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forstår godt, hvorfor de unge gerne vil ud og nyde solen. Men hun mener, man skal passe på, hvilket tidspunkt på dagen man gør det.
6: Først og fremmest kan jeg jo godt forstå, at når solen skinner, så har man bare lyst til at komme ud. Nu har det været en lang vinter, og nu er solen her endelig. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går ud og på den måde ligger og virkelig får en hel masse sol her midt på dagen, hvor det faktisk også kan have nogle alvorlige konsekvenser.
1: Rådene fra Kræftens Bekæmpelse lyder, at når solen skinner, så skal man huske solcreme og blive i skyggen og ikke sole sig mellem 12 og 15. Det katolske ærkebispedømme i den amerikanske storby New York har fredag indgået et forlig på $800 millioner med omkring 1.300 ofre for seksuelle overgreb. Et beløb, der svarer til 5,1 milliarder danske kroner. Forliget er blandt de største sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Advokaterne, der repræsenterer ofrene, betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp mod ærkebispedømmet. Lørdagen starter solrig, men efterhånden mere skyet med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: 5.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet Reuters. For få dage siden der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis ikke havde nogen exit-strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog er Merz' kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
2: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større, gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militære side.
1: Der er i dag omtrent 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Har din chef sendt dig på kursus for at lære at bruge kunstig intelligens? Svaret er formentlig nej. En ny undersøgelse lavet på CBS viser i hvert fald, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det er ikke nok, lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
3: Det synes vi er lidt foruroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Dansk Erhverv mener, det vil være godt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis flere kommer på skolebænken for at lære at bruge AI. Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så er det cirka hver tredje, der bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, det siger ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.
4: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
1: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic' advokater har anmodet en FN-domstol om at løslade ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, det vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdagen den starter solrig, men efterhånden bliver det mere skyet med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader i løbet af lørdagen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 5.000 færre amerikanske tropper kommer i fremtiden til at være udstationeret i Tyskland. Det amerikanske forsvarsministerium oplyste i nat, at man henter en andel af sine omtrent 35.000 udstationerede soldater fra Tyskland hjem. Officielt der skyldes beslutningen en gennemgang af ministeriets styrkeopstilling, som det hedder. Men spørger man vores USA-korrespondent Jakob Krog, så skyldes det nok nærmere frustration over NATO, og som et modsvar til den kritik af Iran-krigen, den tyske kansler Merz kom med tidligere på ugen.
2: De amerikanere haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer...
1: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi, og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke sige, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz. Kort efter, der troede Trump med at trække soldater ud af Tyskland. Og når beslutningen den giver panderynker rundt omkring på de europæiske regeringskontorer, så skyldes det ikke de 5.000 soldater i sig selv, men nærmere det signal, det sender, siger Jakob Krog.
3: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
1: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket, i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul, der lever skadedyret pæleormen, og med varmere temperatur, så stiger pæleormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg fra Nationalmuseet. Seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen har sænket træklodser ned flere steder i danske havne for at følge pæleormens aktivitet.
4: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Et af de steder, pæleormen har angrebet, er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg, Bo Kremer, der opdagede pæleormens huller.
5: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: Det katolske ærkebispedømme i New York har fredag indgået et forlig på $800 millioner med omkring 300 ofre for seksuelle overgreb. Et beløb, der svarer til 5,1 milliarder danske kroner. Advokaterne, der repræsenterede ofrene, betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp. Forliget er blandt de største sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Det bliver solrigt i dag, dog efterhånden mere skyet med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Lokalt ved kyster med pålandsvind mellem 13 og 17 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA trækker soldater ud af Europa. Donald Trump vil hente 5.000 soldater hjem fra Tyskland, og dermed bevæger USA sig endnu en gang længere væk fra Europa og NATO, siger USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO.
1: Beslutningen kommer efter, at Tysklands kansler Friedrich Merz tidligere på ugen offentligt kritiserede USA's krig i Iran. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland, og der er dog grænser for, hvor mange tropper Trump kan trække ud, siger Jakob Krog.
2: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådet kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Hvis du er god til at bruge kunstig intelligens, så er det næppe, fordi din chef har sendt dig på kursus i det. En ny undersøgelse fra CBS viser, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det er ikke nok, lyder det fra Kasper Lyng Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
3: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så viser undersøgelsen også, at det cirka er hver tredje, der bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, siger ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.
4: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
1: Og så har klimaforandringerne ramt lystbådehavnene. Pæleorme gnasker løs på både og bølgeskærme. Blandt andet i Vejle lystbådehavn kan mobilitetschef i kommunen, Pau Bro Larsen, fortælle.
5: Særlig skærmen her bagved os, den er hårdt medtaget af pæleorm. Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogen steder kunne sætte en honning direkte igennem.
1: Men det er ikke bare i Vejle Løsbådehavn, at pælormen er blevet mere aktiv de senere år, siger seniorforsker og konservator på Nationalmuseet Anne-Marie Højer Eriksen. Nationalmuseet har siden 1997 overvåget pælormen, fordi den også spiser skibsfrag og andre fortidsminder. Og forklaringen på den stigende aktivitet er klimaforandringer, vurderer hun.
6: Vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Og det bliver rigtig pæleormsvejr igen i dag med masser af sol, men op ad dagen efterhånden også mere skyde med risiko for enkelte byer i Vestjylland. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Al Green med en fin opfordring. Let's stay together.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: God morgen. Vi kan godt blive enige om, at det er tidligt. Klokken er kun 6:06 en lørdag morgen, men sikke en smuk morgen. Simpelthen mageløs forårsmorgen, vi har gang i. Synd at gå glip af den, så godt I er vågnet derude, så kan vi sammen nyde sådan en forårsmorgen og så tilsætte en masse dejlig musik her fra B5. Velkommen til alle, der lytter med. The Mamas and the Papas skal vi høre lige om lidt, men allerførst skal vi have fat i Lars H.U.G.

Dream, a little dream of me, fik vi fra The Mamas and the Papas. Det er lørdag i dag, 2. maj, og der er masser af arrangementer rundt om i landet. Jeg kan kun nævne ganske få her. Der er veterantræf i Jesperhus Blomsterpark på Mors, som danner ramme om et træf med omkring 400 veteranbiler. Så er der også Lillebælt Halvmarathon i dag. Det er noget, der kommer til at påvirke trafikken, når løberne skal over Lillebælt i forbindelse med løbet ved den gamle Lillebæltsbro blive spærret fra kl. 13.30. Der starter mål i Middelfart. Så er der VM for herre- og kvindelandshold i badminton i Horsens, og de danske badmintonherrer skal på en svær opgave, når forhåndsfavoritten Kina venter i semifinalen i dag. Det professionelle endagsløb Grand Prix Herning køres fra kl. 11, og det danske ishockeylandshold de spiller venskabskamp mod Ungarn. I dag det foregår i Odense. Ja, der sker sikkert en hel masse, og vores sms er pivåben. Hvis du har lyst til at dele dine weekendplaner med os andre, så skal du sende en sms til 1212 og begynde beskeden med at skrive P5 og så lave et mellemrum. Om lidt skal vi have en god nyhed, nemlig dagens vejrudsigt. Men allerførst så lytter vi lige til Sanne Salomonsen.

Kom mig, du søde Mille, siger man, og mig er der også ankommet med dejligt mildt forårsvejr. Og i dag bliver det solrigt, sol mange steder. Efterhånden lidt mere skyde, der kan også komme enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader i hovedstadsområdet, måske op til en 24 grader, hold da op. Og ved kyster med pålandsvind, der kan det godt blive lidt køligere. Vinden i dag svag til jævn fra omkring sydvest, så nærmest en perfekt vejrudsigt i dag. Nu smutter vi lige en tur i den musikalske tidsmaskine. Vi skal tilbage til 2. maj 87. Og britiske Cotton Crew lå på førstepladsen mange steder med den her I Just Died in Your Arms.

0: Holdt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo.
2: Så er der Rasmus. Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Så er det nede på 9. så er det nede på en 17. plads.
2: Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Og så tog hun afsted på fisketur, Gitte Henning. Vi andre, vi får regionale nyheder om en 3 minutters tid. Allerførst så lytter vi lige til Eric Carmen her i gang med en sang fra filmen Dirty Dancing. Den, der hedder Hungry Eyes.

0: fra DR Østjylland.
1: Kan et kunstværk påvirke vores mentale sundhed? Det skal et forskningssamarbejde mellem Kunstmuseet Aros og Aalborg Universitet undersøge. Og centrum for projektet er Kunstmuseets nye værk med kuplen The Dome, der åbner i juni, og som vil ændre sig alt efter, hvornår man ser det, og hvordan himlen udenfor tager sig ud. Antropolog og Ph.D. i lysdesign ved Aalborg Universitet, Stine Lovring, står bag projektet, og hun mener, der er stort potentiale.
2: Det har potentiale til at generere noget generelt viden om, hvordan kunsten har potentiale til at fremme mental sundhed og trivsel i samfundet, og dermed styrke kunstens rolle og betydning i samfundet, potentielt set.
1: Forsøget blev indledt i april, hvor fokus var på kroppens reaktioner i forskellige farveskift-sessioner. Og til efteråret så vil fokus være på, hvad der sker ved solopgang og solnedgang, og alt bliver målt med teknologi, siger hun.
2: Der går vi simpelthen ind og har nogle testpersoner, som vi udstyrer med nogle EEG-caps, altså nogle hætter på hovedet, så vi kan måle deres hjerneaktivitet. Vi udstyrer dem også med nogle biometriske sensorer, der kan måle for eksempel deres puls.
1: Og det er tidligt om morgenen den 19. juni, at Aros slår dørene op til det længe ventede kunstværk. De danske badmintonherrer er klar til semifinalen ved VM på hjemmebane i Horsens. Sent i aftes lykkedes det dem at slå Thailand i 4 kampe, og den sejr blev grundlagt af aarhusianske Anders Antonsen, der slog verdens nummer 2, kun var Lut Vititsan i de første opgør, som var en hård og tæt affære, der måtte ud i 3 sæt. Og derudover vandt herredoblen med østjyske Anders Skorup Rasmussen også deres kamp i 3 sæt, blandt andet efter en overbevisende sejr i andet sæt med 21-5. I semifinalen venter favoritterne og de forsvarende mestre fra Kina, og de kampe starter i aften kl. 18. En solrig start på dagen. Senere bliver det nogle steder skyet, og temperaturen kommer helt op omkring 24.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter Lobo var det Karen Busk her med Ild over vand. Godmorgen, du lytter til P5 Morgen. Den næste, der giver en sang, det er Paul McCartney, som jo har haft masser af succes. Først med The Beatles og så senere som soloartist og bandet Wings og ja, meget andet. Han kunne for længst bare læne sig tilbage og leve kaviar og champagne resten af sine dage. Det gør han ikke. Han skriver musik og spiller stadigvæk rundt omkring. Og her sidst i maj måned har han et nyt album på trapperne. Det skulle udkomme den 29. maj. Der er kommet en sang, et single udspil fra albumet, og den lytter vi til nu. Den single, der hedder Days We Left Behind.

Og fra en moden herre til en anden, der er kommet en sms fra Annie og Paul, som sender et stort tillykke til Freddy, der bor i Vallensbæk, fylder 86 år i dag, og de ønsker ham en rigtig dejlig dag, og han bliver forkælet af Sonja. Ja, tillykke med de 86 til Freddy. Nu skal vi have fat i endnu en fødselar. Han fylder 90 år i dag. Det er den indisk fødte britiske sanger Engelbert Humperdinck. Han runder simpelthen de 90 år i dag. Blev født Arnold George Dorsey og blev berømt sådan internationalt i 60'erne og 70'erne, efter han har taget navn efter den tyske komponist Engelbert Humperdinck. Sikke et mærkeligt, synes jeg, kunstnernavn at tage. Jeg synes, det er helt umuligt næsten at udtale, men specielt det er det i hvert fald. I Danmark er han mest kendt for sange som Release Me, Cuando, Cuando, Cuando, Spanish Eyes og Can't Take My Eyes Off You. Og i England, der var han også populær, meget populær en overgang. Lå blandt andet på hitlisternes første plads i begyndelsen af 67 med sangen Release Me, og forhindrede derved The Beatles med sangen Strawberry Fields Forever i at nå førstepladsen, og det er der noget af en bedrift. Tillykke med de 90 år til ham i dag, og skal vi så ikke høre den sang, der forhindrede Beatles i at nå førstepladsen med Strawberry Fields Forever. Her kommer 90-årige nu Engelbert Humperdinck med Release Me.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Efter den nye sang fra Trine Terkelsen, god nok var det Peter Cetera her med Glory of Love. Snart er det Niels Christian Lang, der giver os 8-radiovisen, fortæller blandt andet, at Trump vil trække amerikanske soldater hjem fra de tyske baser, og samtidig så smider han lige 25% told på biler og lastbiler, der er produceret i EU. Mere om det i radioavisen. Allerførst skal vi musikalsk en tur til New York og have fat i gruppen The Lone Bellow. Og den her sang, der meget passende hedder Then Came the Morning.

0: USA vil trække 5.000 amerikanske soldater ud af Tyskland. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, der tilføjer, at tilbagetrækningen vil ske i løbet af det næste halve til hele år. Ifølge Pentagon er beslutningen taget efter en gennemgang af, hvordan amerikanske soldater er fordelt i Europa, og hvad der er brug for militært. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Steen Nørskov, DR's Tysklands korrespondent. Altså, USA har jo ligesom haft soldater i Tyskland siden 2. verdenskrig, så køber du USA's forklaring?
1: Altså umiddelbart så er det jo faktisk, hvad Donald Trump har sagt længe, at han gerne vil gøre, og allerede sagde i sin første embedsperiode som præsident, at han ville gøre, trække amerikanske soldater ud af baser rundt omkring i verden. Men timingen gør det svært at tro på det her, fordi det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
0: Og der er jo omkring 35.000 amerikanske soldater i Tyskland, så betyder det overhovedet noget, at 5.000 af dem altså smutter?
1: Altså det er først og fremmest sige noget, der har politisk betydning, fordi de 5.000 svarer meget godt til, hvad den forrige præsident Biden indsatte ekstra i Tyskland, da Rusland invaderede Ukraine for 4 år siden. Men politisk betyder det noget, fordi de amerikanske styrker er den ultimative garanti for Tysklands og Europas sikkerhed.
0: Og nyheden om, at soldaterne her, den kommer jo så i kølvandet på, at Donald Trump i går også sagde, at han vil hæve toldsatserne på biler og lastbiler fra EU til 25% fra næste uge. Hænger det også sammen med konflikten mellem Tyskland og USA?
1: Ja, igen er det svært, og synes jeg, at overse timingen, eller ikke tale om, at timingen betyder noget, fordi også her har Donald Trump sagt i nogen tid, at han overvejer, selvom man har indgået en aftale med EU sidste sommer om en forhøjet toldsats på europæiske varer til USA på 15%, at han ville forhøje den til 25%. EU har advaret ham om at lade være. Nu gør han det så alligevel, og det gør han så altså netop efter, som jeg lige nævnte før, flere dages åbne skænderier med den tyske kansler.
0: Lød det her fra Steen Nørskov. Og herhjemme vil det også få konsekvenser, hvis Trump altså gør alvor af sine nye toldtrusler. Det fortæller Peter Bay Kirkegaard, der er senior chefkonsulent i Dansk Industri.
2: Vi har en masse underleverandører i Danmark, der leverer ind til den tyske bilindustri, og også den franske bilindustri for den sags skyld, og de vil jo komme til at blive ramt på det her. Men det mere alvorlige problem er selvfølgelig, at det skaber fornyet usikkerhed om rammevilkårene for handel mellem USA og EU, og det er selvfølgelig noget, der kommer til at påvirke danske virksomheder, uanset hvilken branche de er indenfor.
0: Peter Bay Kirkegaard minder dog også om, at Trump før har viftet med toldhammeren, uden at ende med at bruge den. Hver tredje af os bruger til gengæld AI på jobbet, men det er kun hver tiende af os, der har været på kursus i, hvordan vi bruger de nye værktøjer i en jobmæssig sammenhæng. Det viser en ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School. Undersøgelsesresultatet bekymrer Mads Samsing, der er forbundsformand i HK Danmark.
3: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt, nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
0: Også på arbejdsgiversiden mener Dansk Erhverv, at det er et problem, at det kun er hver tiende medarbejdere, der har været på kursus i at bruge AI. Chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter, at det kan få konsekvenser.
4: Det har jo den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
0: Og så til sol og næsten sommer. Der har været godt plus på solen de seneste dage, og efterhånden følger temperaturen også med. Og så er der mange, især unge, der overhører advarslerne om at undgå ophold sig for længe direkte i solen efter devisen. Hellere brun og lækker end bleg og sikker. Et af de steder, man ser det, er på Nordhavnsbadet i København, hvor mange ligger og slikker sol.
5: At være brun, det er flot, og det er sådan lidt sommeragtigt, så føler man sig, at så sommertiden kommer.
6: Det er nok også for få en god tanline og se godt ud til sommer.
7: Jeg har også lidt utålmodig på det punkt, at jeg vil gerne se brun ud hurtigst muligt.
0: Sagde Eva Roborg, Petra Mosavi og Andreas Stål Zachariasen. Christine Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forstår godt, hvorfor de unge gerne vil ud og nyde solen. Men man skal altså lige overveje, hvornår på dagen man gør det.
8: Nu har det været en lang vinter, og nu er solen her endelig. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går ud og på den måde ligger og virkelig får en hel masse sol her midt på dagen, hvor det faktisk også kan have nogle alvorlige konsekvenser.
0: Og også i dag er der mulighed for at nyde solen med måde. Men det begynder at lakke mod enden i den her omgang. Op ad dagen bliver det mere skyet med mulighed for enkelte byger. 17-22 grader.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Rod Stewart sang og spurgte samtidig, Do you think I'm sexy?
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Radio, kaffe og gode sange, så er vi i gang. Og weekenden er også i gang. Godmorgen, venner, og velkommen til P5 Morgen. Og en af lørdagens historier handler om orme, pæleorme, som er nogle grådige små banditter, som er ved at gnaske sig igennem danske havneanlæg og badeanstalter. Det skal vi høre lidt mere om lige om lidt, men først så skal vi lige have et par sange. Og lige nu her, hvor klokken er 10 minutter over 8, er det Anne Linnet. Med den her, der hedder Time og Dag og Uge.

0: The McCoys med Hang On Snoopy. Det lyder måske som et stille og roligt dyr, pæleormen, der mest af alt ligner en bleg regnorm. Men dens appetit er stor, og de kan æde havneanlæg for millioner af kroner, og det er de faktisk godt i gang med. På grund af klimaforandringer, der har pæleormene fået langt bedre vilkår, så nu kan de æde sig igennem træ langt hurtigere, end de tidligere kunne. Reporter Søren Rabeck fortæller.
1: Under overfladen i Vejle Havn dokumenterer erhvervsdykker pæleormenes store appetit. Nu tager vi en tur til havnen i Holbæk.
2: Det er godt nok ikke. De er blevet fuldstændig et af pæleorme, de her klodser.
1: I havnen har Nationalmuseet smidt træprøver for at holde øje med angreb. Og klimaforandringerne betyder noget, siger seniorforsker og konservator Anne-Marie Højer Eriksen.
2: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormene en længere periode at kunne vokse i.
1: Og mens hun har fokus på at bevare fortiden på havets bund, skaber pæleormen også problemer på nutidens havneanlæg.
3: Der kan man jo tydeligt se et angreb af pæleorm.
1: I Vejle er pælene et helt i stykker på 15 år.
3: Og det er jo det, der så på sigt vil svække pælen.
1: Mobilitetschef i Vejle Kommune, Parbro Larsen, havde ellers forventet, at det skulle holde meget længere. Men sådan blev det ikke. Både pæle og bølgeskærm er hårdt ramt.
3: Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en hånding direkte igennem.
1: Og det kan have store konsekvenser.
3: Uden at være dommedagsprofet, så kunne man selvfølgelig i aller yderste konsekvens have frygtet, at den perfekte eller måske uperfekte østenstorm havde væltet hele bølgeskærmen og så sendt bølgerne direkte ind i lystbådhavnen.
0: Det er langt fra kun Vejle Lystbådhavn, der oplever problemer med pæleorm. På badeanstalten Den Permanente i Aarhus, for eksempel, er der også konstateret pæleorm, selvom badeanstalten de senere år er blevet udbygget for 60 millioner kroner. Der er meget mere om det her inde på DR.dk, hvor der netop er en stor artikel om pæleorm. Det her, det er Kacey Musgraves med en af sine nye sange, den der hedder Dry Spell.

0: lyst og brug for at lytte til. Hvad er det for sange, der er tilstrækkeligt, præcis, vigtige og uomgåelige?
1: To vers og et omkvæd med Anne Dorthe Michelsen, lørdag og søndag live på B5 i DR Lyd.

Stille med smuk sang fra Norah Jones, Sunrise. Det er efterhånden en 3 timer siden, at solen stod op, og den går først ned igen omkring klokken 21 i aften. I mellemtiden vil den skinne på rigtig mange i løbet af dagen. Der kommer godt nok noget regn fra sydvest, men de fleste får set masser til solen i dag. Om lidt regionale nyheder. Op til dem, Crowded House.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Træværket i lystbådehavne og på badeanstalter er under angreb, eksempelvis på badeanstalten Den Permanente i Aarhus. For træet er ramt af pæleorm, der laver huller og gnaver sig igennem træet, og som har fået langt bedre arbejdsvilkår på grund af varmere temperaturer. Formand for vinterbadeklubben Jomsborg ved Den Permanente, Bo Kræmer, opdagede hullerne i marts.
2: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: Badeanstalten blev renoveret af Aarhus Kommune i 2019 for 19 millioner kroner, og for 2 år siden blev Jomsborgs del af badeanstalten så udbygget for 42 millioner kroner. Begge dele er nu angrebet af pæleorm, og angrebet er så nyt, at konsekvenserne stadig er ukendte, men en ny renovering er slet ikke, hvad Bo Kræmer havde håbet på.
2: Det var bekosteligt at gå hen og udskifte sådan en gang træværk og nedtage omklædningskabiner og fjerne dæk og hive pæle op og sætte nye pæle og genskabe det hele. Ikke? Og det ville jo så for medlemmerne i værste fald betyde, at der vil være en lukkeperiode igen.
1: Mellemstore virksomheder her i Østjylland og i resten af landet er blevet mål for en ny type svindel, og derfor advarer National Enhed for Særlig Kriminalitet nu virksomhederne. Og det er en form for kontaktsvindel, hvor kriminelle via mail udgiver sig for at være medarbejdere, der har fået ny bankkonto, som lønnen skal sættes ind på. Men i virkeligheden er det en konto, de kriminelle har kontrol over, og så forsvinder pengene. Ifølge afdelingsleder Christen Munksgaard fra National Center for IT-kriminalitet hos NSK, så ser de en stigning lige nu, og det ser ud til, at svindlerne kontakter virksomhederne på de mest travle tidspunkter. En solrig start på dagen og temperaturer, der kommer helt op mellem 17 og 24 graders varme.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Sebastian med sin nye sang, Skålsangen. Skål, Sebastian. Skål i kaffe, for det er jo tidlig lørdag morgen. Om lidt så skal vi høre fra Anne Ravn, som er forfatter, foredragsholder og diætist. I dag fortæller hun lidt om forårsmad. Men allerførst så skal vi lige se på en helt frisk vejrudsigt, der er kommet fra DMI. Og den kan vi godt tage med, for den er god. Tørt og solrigt vejr i dag, siger meteorologerne i Vestjylland, dog mere skyet i eftermiddag. Men temperaturen i dag kommer op mellem 18 og hele 23 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra omkring sydvest. Så næsten perfekt vejrudsigt, og egentlig en meget varm vejrudsigt, synes jeg, for en 2. maj. Det var ligesom om, at Shubidua godt vidste, hvad der ventede, da de i 1981 skrev den her sang om, ja, måske om klimaforandringer. Den, der hedder Costa Kalundborg.

Det ser grønt, sprødt og optimistisk ud, som om naturen selv prøver at minde os om, at det er tid til lidt mindre smovs og sovs og lidt mere frisk sprødhed. Forårsmad har nemlig noget særligt over sig. Den er lettere, den er friskere, og så kræver den ofte mindre arbejde i køkkenet. En håndfuld nye kartofler, lidt grønne asparges, citron og olivenolie, og så er man allerede langt. Det er også den tid på året, hvor mange får en næsten romantisk forestilling om deres kost, så badedragten kan sidde lidt bedre. Nu skal vi spise salater, masser af grønt, måske dyrke friske krydderurter i vindueskarmen. Forår handler om at åbne vinduet, også på tallerkenen. Lidt mere grønt, lidt mere lethed, lidt mere lyst til at lave mad. Jeg mærker selv, at glæden med mad kommer snigende sammen med lyset, for når solen rammer køkkenbordet igen, smager alt bare lidt bedre.

Så var vi lige en tur på Jamaica for at lytte til Desmond Dekker og You Can Get It If You Really Want. Nu skal vi have en ny sang fra Christian Juncker, som vi kender blandt andet for sangene Havana, Mint Grønt, Sommerfugl og Måns og Karen. Nu har han så lavet en ny sang, den udkom i går, og hedder Fyld mig op med lys. Juncker siger, pludselig kigger jeg i spejlet og tænker, at jeg er begyndt at skrive sange om vejret, det er jeg åbenbart. Men jeg må bare indrømme, at forårets komme betyder mere og mere for mig, jo ældre jeg bliver, siger han. Jeg længes mere og mere imod lyse morgener og lange aftener om alt det gode, der vender tilbage i form af håb og fornyet tro på tingene bare. Der kommer lys, siger Juncker, som tager ud på en forårsturné i Danmark her i maj måned. Nu skal vi høre den nye sang, Fyld mig op med lys.

0: Det er en rigtig læsgård, det her.
1: Få historien om transportvirksomheden DSV.
2: Vi kalder os de satansvognmænd.
1: Fra lille dansk spiller.
2: Vi kunne ikke bare blive ved med at være vilde voldsomme.
1: Til international sværvægter.
3: Det handler om at udnytte kapacitet på lastbilen.
4: Jeg skulle bevise, at det her kunne lade sig gøre.
5: Man kan ligefrem mærke, at vi skaber værdi.
1: Se Landevejens Konger.
6: I dag er DSV verdens største transport- og logistikvirksomhed.
1: Nu på DR TV.

Det var morgenfriske her, amerikanske Three Dog Night med Joy to the World. Om ikke så længe, så skal vi have en ny radioavis med Niels Christian Lang, som fortæller, at USA trækker 5.000 soldater hjem fra Tyskland efter tysk kritik af USA's krig i Iran. Mere om det i radioavisen, men allerførst en duet. Her er det Sugar Ray og Paul Young.

0: Så er der radioavis, klokken er 9.
1: 5.000 amerikanske soldater kan snart sige Auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække 5.000 tropper hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
1: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
1: Fortalte Jakob Krog i aften, skrev Donald Trump også på sit sociale medie, at han fra i morgen også vil hæve toldsatsen på biler, der bliver importeret fra EU, fra 15-25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland hårdt. Hvis du er god til at bruge kunstig intelligens på arbejde, så er det nok ikke din chefs skyld. En ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School viser, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det får Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, til at løfte øjenbrynene.
3: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Dansk Erhverv mener, at det vil være godt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis flere kommer på skolebænken for at lære at bruge AI.
3: Hvis vi gerne vil skalere AI og have den produktivitetsgevinst ud af det, som vi håber på, så er der nødt til at være nogle flere, som ved, hvad det er, de egentlig skal bruge det til.
1: Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så er det cirka hver tredje, der rent faktisk bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, sådan lyder det fra ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen på Copenhagen Business School.
4: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
1: Forår er lige med liv i lystbådehavne og badeanstalter, men under vandet er der også aktivitet. Lidt for meget. Skadedyret pæleormen guffer løs af trækonstruktioner i lystbådehavne og badeanstalter i et uforventet tempo. I Vejle lystbådehavn er både en bølgeskærm og pæle, der burde kunne holde op mod 40-50 år, et op på bare 15 år. Og det var en overraskelse for kommunen, siger mobilitetschef i Vejle Kommune, Pau Bro Larsen.
5: Særligt skærmen her bagved os, den er hårdt medtaget af pæleorm. Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogen steder kunne sætte en hånd direkte igennem.
1: Men det er ikke bare i Vejle Lystbådehavn, at pæleormen er blevet mere aktiv de senere år, siger seniorforsker og konservator på Nationalmuseet Anne-Marie Højer Eriksen. Nationalmuseet har siden 1997 overvåget pæleormen, fordi den også spiser skibsvrag og andre fortidsminder. Og forklaringen på den stigende aktivitet er klimaforandringer, vurderer hun.
6: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom, om der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Og mere klima, det har nemlig de sidste dage været shorts og t-shirt vejr. I flere dage har der været forårssol over hele landet. Rådet fra Kræftens Bekæmpelse lyder derfor, brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det stik modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør det, fordi det er moderne, fortæller specielt konsulent for Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
7: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt, som gør, at den her solbrun kulør er super moderne, og det er rigtig svært for os som kræftbekæmpende organisation at stille så meget op med det, men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for vi er ved med at minde danskerne, og så især unge også, om at det her altså er farligt.
1: Og der er mere sol i dag, men det bliver også skyet op ad dagen med risiko for byer i Vestjylland. 17-22 grader. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Staten var det her Young Hearts, Run Free.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Sandt nok, og sandt er det også, at foråret folder sig ud, og det gør musikken også her hos P5 Morgen, og vi nyder det hele i fulde drag. Godmorgen og velkommen ombord. Næste sang er næsten lige så god som en nybagt bolle. Det er den nye sang fra Gnags, Summer of Love.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: stort hit fra 60'erne, britiske The Love Affair, var det med Everlasting Love. Har du et helle? Sådan et har vi brug for i vores liv, fortæller sanger og skuespiller Kaja Bryl her i dagens Tankevækker.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Har du et helle? Da jeg var barn, så når man legede dåseskjul eller fangeleg, så var der altid et helle, hvor man kunne måske kaste sig omkring en voksens ben og råbe helle, eller op ad en mur, hvor man vidste, at her kunne man ikke blive rørt af noget. Og sådan et helle, synes jeg, vi har brug for i vores liv, altid at kunne finde hen til. Det kan være et konkret sted, det kan være træ ude i en skov, man ved, man krammer, eller man kan sidde på en bænk, eller det kan være et særligt sted, hvor man simpelthen finder sit helle, og hvor man kan tillade sig at tænke, her er der ikke noget, der kan ramme mig. Her er der ikke noget farligt. Her har jeg simpelthen et helle. Fordi livet, det er, kan være overvældende, og i den her tid, vi lever i nu, med alle de nyheder og krig i verden, og klimaet, der er jo ikke det, man ikke frygter. Så er det vigtigt at finde hen til sit helle. Og hvis man ikke har et konkret sted, så kan man jo også skabe et inde i sit hoved. Det kan jo være netop dengang man var barn og vidste, at lige præcis ved den mur, ved det der hus, der havde man helle, så der kan man tænke sig hen. Det kan også være et andet sted. Jeg har personligt et sted, hvor jeg ved, at når jeg er der, sådan helt fysisk, så finder jeg ro fuldstændig og tillader mig at have den her ro. Så find dit helle i livet. Fordi så kan du altid søge derhen, når du bliver lidt bange.

Michael Falk i et land uden høje bjerge. Lad os lige smutte tilbage. 20 år tilbage i tiden til den 2. maj 2006. Det var dagen, hvor Rolling Stones-gitarristen Keith Richards blev udskrevet fra et hospital. Han havde været indlagt med hjernerystelse, fordi han var faldet ned fra en kokospalme, som han havde klatret op i under en ferie på Fiji, hvad han skulle oppe i den kokospalme. Det ved man ikke rigtigt. Altså, han skulle sikkert op og plukke en kokosnød, man ved aldrig helt med Keith Richards. Men han skvattede simpelthen ned og landede lige på hovedet og fik sig en hjernerystelse. Heldigvis, så gik det godt. Kunne have gået værre. Men sikkert stunt. Her er The Rolling Stones med Jumping Jack Flash.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Lystbådhavne og badeanstalter som den permanente i Aarhus er under angreb, fordi de er ramt af pæleorm, der gnaver sig gennem træet og ødelægger det. Og de har desværre fået bedre arbejdsvilkår, pæleormene, på grund af klimaforandringerne og de varmere temperaturer. Det viser forsøg på Nationalmuseet, fortæller seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen, der følger pæleormens aktivitet flere steder i Danmark.
2: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom, om der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Og et af de steder, pælormen har angrebet af badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus, der blev renoveret for mange millioner kroner i 2019 og igen for 2 år siden. Vinterbadeklubben Jomsborg holder til der, og der opdagede formand Bo Kræmer hullerne i marts, og han er meget ærgerlig over udviklingen.
3: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: I aften skal de danske badmintonherrer forsøge at spille sig i finalen ved VM for hold på hjemmebane i Horsens. I semifinalen der venter favoritterne og de forsvarende mestre fra Kina med kampstart kl. 18. Og sent i aften der lykkedes det altså de danske herrer at slå Thailand i kvartfinalen i 4 kampe, og den sejr blev grundlagt af oceanske Anders Antonsen. Og med det videre arrangement der er danskerne sikre på en bronzemedalje ved VM, for den får begge tabende semifinalister nemlig. En solrig dag, vi har gang i. Senere bliver det nogle steder mere skyet med risiko for en enkelt byge. Temperaturerne kommer op mellem 17 og 24 graders varme.
4: 22 grader.
5: Velkommen til P5.

Efter Lady Rider med Dire Straits var vi ude at køre en tur i det sønderjyske i en Corolla 94 sammen med Rikke Thomsen. Vi bliver musikalsk i Sønderjylland, hvor Jakob Dinesen også er fra, og han sendte en ny single på gaden i går. Første single fra et kommende syvende og dansksproget album, den her gang fra Jakob Dinesen. Singlen hedder Wake Up Call, men er altså Dinesens første udspil på dansk, en kærlighedssang om tillidsbrud og konfrontation, fortæller han. Lige nu er han på en udsolgt Danmarks-turné, men der kommer flere koncerter og mere musik i løbet af i år. Her er han med Wake Up Call.

Jakob Dinesen nu på dansk, og det synes jeg faktisk klæder ham rigtig godt. Det er lørdag den 2. maj i dag, og så er det International Arbejde Nøgen i Haven dag i dag, World Naked Gathering Day. Den falder altid første lørdag i maj, og det er sådan en dag skabt for at fremme kropsaccept og en følelse af frihed gennem haveliv. Men så er der lige noget, man skal huske. Det er som udgangspunkt lovligt at være nøgen i sin

Det var lige omkring Vimmers vej sammen med Bamses venner. Og hvis man ikke skal ud i haven og arbejde i dag, så kan man jo tænde for TV'et, der er lidt af hvert. Allerede her 11.25 på DR1, der kan du se programmet, da jeg var ung, hvis ikke du allerede har set det. Hvem var Birthe Kjærs første forelskelse? Kendte danskere mødes på tværs af generationer og genoplever den musik, film og de bøger, der betød allermest for dem, da de var unge. Noget, som har formet dem som mennesker. Og i det her program er Birthe Kjær med. Skytten kommer på DR2. Det er en dansk spændingsfilm fra 77. 17.30 begynder den. Og i filmen medvirker blandt andre Jens Okking og Peter Sten. Senere på DR2 kl. 19, der skal vi tilbage til 1972. Husker du året 1972? Et år med store skift for Danmark. Og i øvrigt året, hvor gasolin blev berømte herhjemme. Senere på DR2 kl. 20 kan du komme med til koncert. John Williams, en hyldest til ham. Det er DR Symfoniorkestret, der hylder John Williams, filmhistoriens vel nok største komponist. Og på DR1 i aften kl. 20 kan vi lige tage med. Ja, der kommer jo et tredje afsnit af Hotel Romantik.

0: Velkommen til Hotel Romantik.
1: Her på Mallorca. Der er så mange skønne mænd med hernede.
2: Må jeg holde dig i hånden?
3: Det må du gerne.
4: Jamen, jeg vil gerne lytte den sammen med Erik.
5: Der må være en connection, det kunne jeg føle.
6: Jeg vil ikke blive gammel uden at opleve kærligheden.
7: Men nu bliver jeg lidt rørt.
1: De er nødt til at træffe en beslutning om, hvad deres relation går ud på.
8: Nå, så du vil ikke snuppe mig?
1: Ja, det ved man da ikke.
9: Hotel Romantik.
10: Vi har en kysse.
11: Nej! Hej!
9: Ny sæson. Nu på DR TV. Og i aften på DR1.

Tak til News, og tak for nu. Om lidt kommer 10 Radioavisen, og derefter kommer programmet To Verser et omkvæd her på B5. Rikke Frem ønsker alle en skøn lørdag. Vi høres ved. Lige nu, der skal vi høre Level 42. Det er dem, der følger os hen til 10 Radioavisen. Her er de med My Father's Shoes.

0: USA's præsident Donald Trump vil trække 5.000 soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Trump har allerede i sin første regeringsperiode talt om at reducere antallet af amerikanske tropper i Europa. Men at det sker netop nu er bemærkelsesværdigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Steen Nørskov.
1: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
0: Samtidig har Trump varslet, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler, der bliver importeret fra EU til 25% fra på mandag. Til det stiger Steen Nørskov.
1: Igen er det svært, og synes jeg, at overse timingen, eller ikke tale om, at timingen betyder noget, fordi også her har Donald Trump sagt i nogen tid, at han overvejer, selvom man har indgået en aftale med EU sidste sommer om en forhøjet toldsats på europæiske varer til USA på 15%, at han ville forhøje den til 25%. Og det gør han så altså netop efter, som jeg lige nævnte før, flere dages åbne skænderier med den tyske kansler.
0: Hver tredje af os bruger kunstig intelligens på arbejdet, men det er kun 1 ud af 10 af os, der har været på kursus i det. Det viser en undersøgelse fra Copenhagen Business School. Ekstern lektor Per Østergaard, der har været med til at lave undersøgelsen, undrer sig.
2: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
0: Både HK og Dansk Erhverv mener også, at det er et problem. Blandt andet fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes muligheder for at klare sig mod andre. Men ikke alle ser sådan på det. En af dem er Christina Hobbs, der er kommunikationschef hos virksomheden Legeakademiet i Hørsholm. Her får medarbejderne et kursus i, hvordan de beskytter data, når de arbejder med AI. Men de kommer ikke på kursus i, hvordan de bruger teknologien.
3: Jeg tror ikke nødvendigvis løsningen er, at der er en ledelse, der kommer ind ovenfra og beordrer, hvem der skal lære hvad på hvilken måde, og det skal være et formelt kursus med en certificering. Jeg tror, det fungerer bedre, at medarbejderne nedefra har lyst til at prøve ting af og fejle og fortælle hinanden om, hvad der gik galt.
0: Pukkelhvalen Timmy er her til morgen blevet sluppet ud i Skagerrak nord for Skagen. Timmy er flere gange strandet på den tyske kyst og er blevet transporteret på en pram ud i Skagerrak. Den blev ifølge det tyske medie Bild ved nitiden sluppet ud i friheden igen. Tyske rigmænd står bag redningsaktionen, som har udløst meget opmærksomhed. Den danske biolog og hvalekspert Carl Kinse synes, at redningsaktionen er både uværdig og vanvittig. Han frygter, at hvalen bliver bytte for de mange spækhugger i området, og han er i det hele taget modstander af redningsaktionen. Selvom det er velment, så er det ikke dyrevenligt, siger han. Masser af sol igen i dag. I Vestjylland bliver det dog noget mere skyde eftermiddag. 18-23 grader med en svag til jævn vind fra omkring sydvest.
4: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

0: Kacey Musgraves med hendes version af Bob Marleys Three Little Birds. Og med den, velkommen til to vers og et omkvæd. Jeg hedder Indorte Mikkelsen, og jeg er sangskriver. Og i det her program hylder vi sangene. Fordi sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når menneskene lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale. Næsten ligesom fuglene, her grønjærsk med næb. Rigtig hjertelig velkommen.
1: Nu kommer grønjærsk.

Også grønjæsk synger både, når den sidder og når den flyver. Den har en meget karakteristisk parringsflugt, hvor den flyver rundt med unaturligt stive vinger, højt hævet over ryggen. Den flyver rundt

0: Også Grønjæsken synger både, når den sidder og når den flyver. Den har en meget karakteristisk paringsflugt, hvor den flyver rundt med unaturlige stive vinger, højt hævet over ryggen. Flyver rundt.
1: Med hyppigt bryde de klare tonerækker med en vidtlydende, snorkende glidelyd, der slutter med en accent.

hvis det ikke var nu, at jeg skulle spille den her sang, Grønirisk, med gruppen Næb, så ved jeg ikke, hvornår jeg skulle. Det er i alt fald højsæson for fuglesang. Og lad os bare blive lidt i den verden. Drømmen om at hænge derop som en fugl.

I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Og jamen, hvem har ikke drømt, at man var en fugl? Min meget gode gamle kollega Michael Bruun, som desværre ikke er her mere, som var komponist og producer i Tøsedrengen, og i øvrigt producer rigtig mange andre steder, havde også et samarbejde med den danske gruppe Nice Little Penguin. Og alt det her flyveri har fået mig til at tænke på deres kæmpe store banger, som man siger på engelsk. Men det er der jo lige i øjeblikket lidt diskussion om, hvorvidt det så også er i orden at sige ting på engelsk. Det er en spændende samtale. Måske hør den hen hjemme i et andet program. Indimellem ryger der et engelsk ord afsted. Jeg synes egentlig, det er okay. Det her nummer er i hvert fald danskere, der synger på engelsk. I nummeret, hvor der er godt med ukulele, kan man høre, flying.

er et næsten overjordisk talent for at skrive en virkelig ørehænger, som Ed Sheeran er i besiddelse af. Det her nummer var jo tæt på perfekt og hed også Perfect. Man kan jo altid diskutere, bliver det for banalt, eller bliver det for livet og landevejen, eller spekulerer han i det? Jeg ved det ikke, men når jeg hører sådan en sang, så er jeg på en måde overvundet. Det er bare en sang, der er skruet ufatteligt godt sammen. Et lidt mere, kan man sige, atypisk nummer for sin tid, er Cyndi Laupers Time After Time. Det skilte sig i hvert fald ud, dengang det udkom, og det er måske også en af grundene til, at det den dag i dag står som et evergreen og et højdepunkt i alle de popnumre, der kom i netop 80'erne. Lad os lytte til den, Time After Time.

0: Cyndi Lauper, Time After Time. Og hvis jeg skal blære mig en lille smule, så kan jeg jo fortælle, at trommeslageren her på det her track, Anton Fick, sidenhen kom til Danmark og spillede trommer på mine to første soloplader. Det var selvfølgelig noget, min producer Billy Cross lige sørgede for. En vidunderlig trommeslager, som forstår, at nogle gange skal det være meget enkelt. Her frem mod et nyhedsoverblik, den danske sanger og sangskriver Sunni, som udsender en helt ny sang. Vi skal lytte til Legeplads.
1: Nogen græder på en legeplads, ben falder i det høje græs.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Kunst bliver til forskning, når Kunstmuseet Aros åbner værket af Seen Below til juni, hvor gæster kommer til at opleve lys på forskellige måder i en underjordisk dome, fordi lyset udenfor bestemmer, hvordan værket tager sig ud. Men kan kunstværket egentlig gavne vores mentale sundhed? Ja, det er det spørgsmål, som Stine Lovring, der er antropolog og Ph.D. lysdesign ved Aalborg Universitet, søger svar på. Gæsterne vil undervejs svare på deres egen oplevelse af det, men der bliver også målt på dem.
2: Så udstyrer vi dem også med nogle biometriske sensorer, som kan måle deres fysiologiske reaktioner, sådan som hjerterytme og deres sved og sådan nogle ting. Og så har vi også de her EEG-hætter, altså nogle hætter, man kan sætte på hovedet, som kan måle hjerneaktivitet.
1: Og potentialet er stort, mener hun, for viser det sig, at vi får det bedre mentalt af værket, så kan det bruges i måden, vi indretter os på.
2: Vi kan bruge den her viden til at kvalificere vores eksisterende og kommende arkitektur og design. Fordi jo mere vi ved om, hvordan kunsten og dens æstetiske virkemidler som lys og farve kan påvirke os, jo bedre kan vi også designe vores omgivelser.
1: Mellemstore virksomheder her i Østjylland og i resten af landet er blevet mål for en ny type svindel. Derfor advarer National Enhed for Særlig Kriminalitet nu virksomhederne efter en stigning. Og det er en form for kontaktsvindel, hvor kriminelle via en mail udgiver sig for at være medarbejdere, der har fået ny bankkonto, som lønnen skal sættes ind på. Men i virkeligheden der er det en konto, de kriminelle har kontrol over, og så forsvinder pengene. Ifølge afdelingsleder Christen Munksgaard fra National Center for IT-kriminalitet hos NSK, så går de typisk efter de mellemstore virksomheder, fordi man ikke har de samme faste procedurer som i de store virksomheder. En solrig start på dagen, og så kommer temperaturerne helt op omkring de 24 graders varme.
3: To vers og et omkvæd på P5.

0: life.
1: Til at slå sådan en lidt lysere tone ind her på en forårslørdag, var det Bo Evers med Story of My Life. Og så er det de her dage, at det er 100 år siden, at den store komiker Dirch Passer blev født. Og det er blevet fejret her på kanalen, og det gider jeg godt også at være med til. Her en sang, Dirch Passer og Daimi, hvem har du kysset i din gadedør?

0: Elke sleeping kelder, Lille en Marie.
1: Nou, haar tenminste nooit toe heel veel slaat in kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjer og facadeslør? Er du måske i ambassadeklør? Åh, fy, åh, fej, åh, ti. Du skal

0: fra alt det tøse fjant.
1: Men på tredje sal derhjemme, lød nu moders milde stemme. Hvem har du kysset

finale før, går jeg på frieri. Hvem skal du kysse i din gadedør, lille

Dirch Passer og Daimi, hvem har du kysset i din gadedør fra en tid, hvor der ikke var så forfærdelig mange kæmpe store stjerner. Sådan er det mildt sagt ikke længere. Der er jo en uendelig mængde af, ja, det man kalder kendisser. Jeg kan egentlig ikke så godt lide det ord, men i hvert fald folk, som vi alle sammen kender, er på fornavn med og følger i diverse radio-tv-programmer og udgivelser af forskellige slags, og der er jo også utrolig mange, ufatteligt mange, vil jeg sige, musikere, der kommer frem hele tiden, og det er jo vidunderligt, men nogle gange kan det være svært at orientere sig, og derfor tror jeg også, at der er mange, der egentlig er glade for tv-programmet Toppen af Poppen, hvor kunstnere, man måske har et forhold til, måske har kendt igennem mange år, mødes med nyere artister, som man måske kun overfladisk kender, eller måske simpelthen aldrig har hørt om. Og så synger hinandens sange, og på den måde lidt lyser på hinanden, og sætter sangene i nye perspektiver og på spil på nye måder. I øjeblikket er blandt andet Tina Dickow med i årets udgave af Toppen af Poppen, og jeg får sådan lyst til at spille hendes Ingens Pige, som er en oversættelse, Steffen Brandt har skrevet af Tinas nummer Nobody's Man, og som hun her synger sammen med Ida Lauerberg.

Der står en integritet omkring Tina Dickow, som slet ikke er til at diskutere. Et af de nyere navne på den danske scene, Pil, har noget af den samme urørlighed og kunstneriske originalitet.

0: En dejlig sang fra Pil, nummeret hed Cyklen. Og så en anekdote fra en længst glemt tid, hvor jeg var, ja, jeg arbejdede i Danmarks Radio som producerassistent, og Kim Larsen, han skulle være med i et tv-program og synge en sang. Og gudske tak og lov, var jeg ikke på arbejde den dag, men jeg var klar over, hvem der var. Og det, der skete, det var, at Kim skulle synge playback, og playbackbåndet startede. Det var sådan, man ligesom gjorde meget dengang, mimede til musikken. Og så var der ligesom bare ikke nogen Kim Larsen, da kameraet ligesom pegede hen, hvor han skulle have stået. Det var et direkte program, han var gået på toilettet. Man skal ikke sådan tro, at man kan bestemme over Kim Larsen. Sangen her har jeg altid godt kunne lide. Jeg synes, det er en vidunderlig skildring af en forholdsvis tør karakter. Titlen fejler heller ikke noget blidt bot.
1: Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger...

småt. Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby.

og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig. Og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blidt, godt, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blidt, godt, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt. Og vågner med tæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have.

fra en tid, hvor det her samfundsrevsende element meget ofte var til stede i sangene. Her med sylespids ironi ved Kim Larsen i nummeret Blip Bot. Og vi fortsætter lidt af den sti med C.V. Jørgensens Byen uden midler.

Først var det Kim Larsen og Blit Bot, og så var det her Siv Jørgensen, Byen Uden Midler. To mænd, der nok kan sætte en stol på plads og fortælle om, hvad de egentlig synes om tingene. Det er der også en kvinde, der har gjort for nylig, nemlig Lily Allen. Vi skal lytte til titelnummeret fra hendes album West End Girl, som er hele albumet, altså en hudfletning af et parforhold i opløsning. Og en mand, der ikke helt holder, hvad han lover. Frem mod et nyhedsår.

Hi. How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah. Really sad, but

0: fine. I'm fine. It's... I want you to be happy. Okay. Okay, I'll speak to you later. I love you. Bye.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Der er næppe mange flere amerikanske soldater i Europa, der er på vej hjem til staterne, end de 5.000 fra de tyske baser, USA's præsident Donald Trump nu har beordret hjem. Trump talte allerede i sin første regeringsperiode om at reducere antallet af amerikanske tropper i Europa, men at det sker netop nu er bemærkelsesværdigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
2: Men selvom Donald Trump så skulle have lyst til at straffe Europa yderligere ved at trække flere soldater hjem, så vil det blive svært, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
4: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådet kunne trække alt for mange soldater hjem.
2: Donald Trump har desuden varslet, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler produceret i EU fra 15% til 25%. En pukkelhval, som har været strandet i Tyskland, er her til formiddag blevet sat fri i Nordsøen, det skriver det tyske medie Bild. Timmy, som hvalen bliver kaldt, er flere gange strandet på den tyske kyst ved Lübeck, hvor de tyske myndigheder til sidst opgav at trække den fri, blandt andet fordi man vurderede, at hvalen var for svag. Siden er to velhavende tyskere trådt til og har foranstaltet en redningsaktion, hvor hvalen er blevet transporteret i en pram fyldt med havvand op nordvest for Skagen. Men Jakob Højer Christensen, der er havdyrsekspert ved Bionaut, tror alligevel ikke på, at redningsaktionen vil lykkes.
5: Det mest sandsynlige, det absolut mest sandsynlige, det er, at nu har Timmy bare fået et andet sted at dø, hvor vi ikke kan stå og kigge på det.
2: Andre eksperter har sammenlignet det med at trække en døende ud af hospice og efterlade vedkommende i en skov. Og Jakob Højer Christensen tror også, at vi snart ser Timmy igen.
5: Altså, jeg tror det mest sandsynlige er, at Timmy enten kommer op på vestkysten på et tidspunkt, eller hollandskyst, eller over ved England.
2: Et amerikansk flyselskab bukker nu under for krigen i Iran. Det store lavprisselskab Spirit er i gang med at afvikle driften, det skriver Spirit på sin hjemmeside. Det skyldes ifølge Reuters en fordobling af priserne på flybrændstof, som følger Iran-krigen. Det betyder, at alle flyselskabets afgange er aflyst, og kunder opfordres til ikke at tage i lufthavnen. Spirit Airlines har tidligere, ifølge Reuters, stået for 5% af alle amerikanske flyvninger, og alene de første 14 dage af maj havde selskabet over 4.000 planlagte indenrigsflyvninger i USA. Kollapset vil ifølge Reuters koste tusindvis af job. Virksomheden har lige over 11.000 ansatte. Masser af sol igen i dag. I Vestjylland bliver det dog til en mere skyet eftermiddag. 18-23 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra omkring sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Olivia Dean. Et moderne navn, der minder om en blanding af Dionne Warwick og så hende her, Shadi. Den samme kølige, tilbagelænede, inderlige elegance. Her er det Smooth Operator.

Smooth operator om at blive manipuleret med, om ikke at vide, hvad man egentlig har eller ikke har imellem sine hænder. Og det samme tema går igen i den næste sang med færøske Beinir. Det er set fra mandens synsvinkel en interessant sang om romantik og bryllupper og forventninger. Sangen hedder Roses.

Et menneske bringes i bevægelse, ligesom isflagen, der sejler rundt ude i strømmen. Hans tanker drives af en strømmende kraft i det, han føler glæde, i det, han føler angst, i det, han føler sorg. Tanker kan slå over ham som en flod, i det, de gør ham stakåndet og får hans hjerte til at banke. Noget, der er som en mildning i vejret, vil holde ham optøet. Og så vil det ske, at vi, der altid mener, at vi er små, vil føle os endnu mindre, og vi vil blive ængstelige for at bruge ord, men det vil ske, at de ord, vi behøver, vil komme af sig selv. Og når de ord, vi har brug for, skyder op af sig selv, får vi en ny sang.

var så træt, da du tog på vej. Der er vist ingen jubelsang. Din fortids fjender står på tæer for at flå dig sidste gang.

Du stod i pagt med Satan selv. Men skal jeg krybe for min tro? Skal jeg dræbe al kønslig drift? Myrde andre for selv at gro?

Sebastian og Rose. Og inden da lyttede vi til færøske Beinir og hans Roses. Og de citater, jeg har læst op her i dagens program, er fra Knud Rasmussens bog I Syddens Sange. Og jeg vil blive lidt endnu i den her verden af roser. Vi skal lytte til Signe Svendsens portræt af et kvindedrab i sangen Rosa.

Rosa med Signe Svendsen. Og hvad er det egentlig, Signe Svendsen kan i den her sang, som gør, at jeg i hvert fald har spillet den meget? Dels så synes jeg, hun formår at forene en meget dyster fortælling med en meget blid, næsten let stemning. Og når det lykkes at få så modsat rettede kræfter ind i en sang, så får man ligesom et stort rum, lytteren kan være i, og hvor lytterens følelser kan folde sig ud i alle mulige retninger. Man bliver ikke sådan dikteret i en bestemt retning. Det skaber en smuk sang, og så synes jeg, at det, som også altid, eller ofte er i sine sange, det er sådan en egen form for omsorg med andre, og dermed også med sig selv. Og det er jo noget, man slet ikke kan få nok af. Og her så den sidste sang om roser, Rose Garden med

Lynn Anderson med klassikeren Rose Garden, og du lytter her til to vers og et omkvæd. Jeg hedder Anna Dorte Michelsen, og jeg har elsket sange og sangskrivning lige så længe jeg kan huske. Og en af de sange, jeg engang stødte på en rejse i Irland, er den næste. Jeg har faktisk selv både oversat den og indspillet den i sin tid, men det er slet ikke det, vi skal lytte til nu. Frem mod et nyhedsoverblik skal vi derimod have originalen med Mary Black og sangen, som hedder No Frontiers.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Lystbådhavne og badeanstalter som den permanente i Aarhus har det hårdt, for de er ramt af pæleorm, der gnæver sig gennem træværket og ødelægger det. Ormene har desværre fået bedre arbejdsvilkår på grund af klimaforandringerne og de varmere temperaturer. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Det fortæller seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen, der følger pæleormens aktivitet flere steder i Danmark.
2: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus blev renoveret for mange millioner kroner i 2019 og igen for 2 år siden. Vinterbadeklubben Jomsborg holder til på Den Permanente, og i marts opdagede formand Bo Kræmer hullerne, og han er meget ærgerlig over udviklingen.
3: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: Tusindvis af borgere er uden strøm i Aarhus, det skriver el-netselskabet i Østjylland konstant på sin hjemmeside. Strømafbrydelserne blev registreret tidligere på formiddagen og rammer knap 9.000 kunder forskellige steder i Aarhus. Et nedbrud rammer et område i Aarhus C og Aarhus N, mens selskabet også omtaler en anden afbrydelse i det centrale Aarhus. Og desuden har kunder i Hornslet, Rønde og Skødstrup nord for Aarhus også været ramt. Konstant ved stadig ikke, hvad der er årsag til problemerne, men arbejder på at lokalisere og udbedrer fejlen og forventer normal forsyning kl. 12. Solen skinner, og himlen er blå, og temperaturerne de kommer op mellem 19 og 24 grader. Senere der bliver det mere overskyet, og der er risiko for en enkelt byge.
4: To vers og et omkvæd på P5.

Minds of 99 med en hyldest til alt det der udenfor i sangen. Det der udenfor. Det er lidt sjovt, det han synger igen og igen op til tre kronerne. Og det han selvfølgelig nok mener, det er nok ikke tre kroner, det er nok tre kronerne. Og det er sådan en af mine kæpheste, det der med, at trykkene skal ligge rigtigt på ordene, så man kan forstå dem. Men her kommer det så mange gange, og måske er det også en form for gimmick, tre kronerne op til fuglene. I hvert fald, nogle gange har jeg tænkt, jeg kunne godt ende som posedame, hvis jeg ligesom var lidt uheldig, fordi jeg elsker simpelthen at være udenfor. Og på sådan en lørdag her i et radiostudie, der kan det faktisk godt klø sådan lidt i mig for at komme udenfor, ikke? I stedet for, så må jeg jo spille nogle sange om det, og dem vil jeg også spille for jer. Og den næste her med Lytzen er også bare sådan en sang, der får mig til at tænke på udenfor, udenfor, udenfor. Og den hedder Kom Igen.

Udenfor, udenfor og kløver marksvej, og solen står højt, og sommerfuglene flyver fra blomst til blomst, fra skjul til skjul, bjørntidemand, lille sommerfugl.

Det er lang tid siden, man har hørt sådan et ål der, og det er lang tid siden, jeg har hørt Lille Sommerfugl med Bjørn Tidemand, men her var den en ode til foråret og sommer på vej. Og Mongo Jerry får lov at følge op med In the Summertime.

Sys Bjerre med nummeret Himlen. Og nu skal jeg forklare, hvorfor den her sang minder mig om Jeg Havren. Det er fordi, at den starter så nøgternt med, at hun har været inde og se en biograffilm om rumvæsner med sin far. Og så siger de farvel på Dybbøls Bro. Og det er lidt ligesom det her aks i Jeg Havren, der bare står der på marken og bare er et aks. Men så begynder fortællingen at løfte sig og bliver til en kæmpestor fortælling om at være et menneske i Guds skaberværk. Ville Jeppe Aak her sige, det siger Sys Bjerre jo ikke noget om. Hun siger, måske vi ikke engang udødelige. Men det er den samme store bue, der bliver skabt. Og derfor er Sys Bjerre også en af vores vigtigste sangskrivere. Hun kommer med et nyt album efter sommerferien, og der skulle være en single på vej her til mig. Det glæder jeg mig til. Nu er det Back to Back og Jonathan.

back to back med deres kæmpe store 80'er hit Jonathan, om den her ulykkelige mand, som de på en eller anden måde tager under deres vinger eller udviser en omsorg for igennem den her sang. Sangen kan så meget. De kan få os til at huske på, at vi bare er mennesker, eller at vi heldigvis er mennesker. To vers og et omkvæd er ved at være slut for den her lørdag forårs formiddag. Og jeg håber, at I får en skøn dag derude. Måske lige frem for spillet noget krokket, eller hvem ved, drukket en fadøl i solen. Der er så meget, man kan gøre på sådan en lørdag. Jeg håber, du får gjort bare lidt af det. Og hvis du ikke gør, så er det også godt. Luk øjnene og læn dig tilbage og nyd den sidste sang her i dag. Også en sang om omsorg. Med den vil jeg bare sige, vi høres ved. TV2, for dig kunne jeg gøre

0: USA trækker 5.000 soldater hjem fra sine baser i Tyskland, men det handler måske mere om timing end om tropper.
1: Der ville være kommet tilbagetrækninger under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, også selvom at Trump ikke havde set så sur på Merz nu.
0: Det siger Peter Viggo Jacobsen, jeg taler med en Tysklands ekspert om det lige om lidt. Flere og flere bruger AI på arbejdet, blandt andet som her til at trylle dansk tale om til fransk.
2: Jeg har aldrig kunnet tale fransk. Kun når jeg fik en fadøl.
0: Men mange frygter, at kunstig intelligens er ved at skabe et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet. Det ser vi på lidt senere. Og så er en svagelig pukkelhval her til formiddag blevet sat fri i en privat redningsaktion, hvor den er blevet fragtet 400 km ud fra den tyske kyst i en pram fyldt med vand. Men en dansk havdyrsekspert giver ikke meget for det.
3: Det absolut mest sandsynlige det er, at nu har Timmy bare fået et andet sted at dø, hvor vi ikke kan stå og kigge på det.
0: Vi ser på den omdiskuterede redningsaktion sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. USA vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, som siger, at tilbagetrækningen vil ske over det næste halve til hele år. Beslutningen er truffet efter en gennemgang af den amerikanske militærs tilstedeværelse i Europa og vurderinger af de aktuelle behov, lyder det. Der er lige nu omkring 35.000 soldater i Tyskland. Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så er tropperne der både for at hjælpe NATO med at afskrække Rusland og for at hjælpe USA selv med at lave missioner langt væk hjemmefra.
1: Der er amerikanske soldater i Tyskland, fordi de indgår i NATO's beredskab, fordi de også indgår i at varetage opgaver på en stor Ramstein-base, som amerikanerne bruger til operationer rundt omkring i hele området. Også noget, der ikke har med NATO at gøre. Og der sidder også amerikanske soldater i Tyskland og understøtter den amerikanske hjælp til Ukraine.
0: At Trump nu vil trække 5.000 soldater tilbage, vil ikke få nogen stor militær betydning, vurderer han.
1: Hvis vi bare kigger på Tyskland, så skulle der være en 30-35.000 amerikanske soldater der. Så man kan altså godt fjerne 5.000, uden at det betyder det helt store. Og det har nok også ligget i de amerikanske planer, at der skulle tages nogen ud på et tidspunkt, fordi at Trump-administrationen jo har som ambition, at europæerne skal overtage størstedelen af ansvaret for det konventionelle forsvar i Europa i 2027.
0: Meldingen overrasker heller ikke den tyske forsvarsminister Boris Pistorius. Her til morgen siger han, at Europa i højere grad skal kunne sørge for egen sikkerhed. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, du er direktør i Tænketanken Europa. Altså som vi hører her fra Peter Viggo Jacobsen, så var der planer ude i fremtiden om, at de amerikanske soldater skulle hjem. Så hvad handler den her beslutning fra Trump egentlig om?
4: Jamen det er jo rigtigt, at der er Trumps første periode, der vil han faktisk trække hele 12.000 tropper hjem. Og det var sådan en afstraffelsesaktion over for tyskerne, især Angela Merkel nærmest personligt, over at Tyskland ikke betalte nok til tyskernes eget forsvar. Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz, og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, så spiller en centrale rolle. Men selvfølgelig også igen vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
0: Ja, lad os lige høre, hvad det egentlig var, at Merz sagde i sidste uge om USA's ageren i Iran.
5: Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen.
0: Lige nu kan jeg ikke se, hvilken exit-strategi amerikanerne forfølger, især fordi iranerne åbenlyst er dygtige til at forhandle, eller måske til bevidst at lade være. De lader amerikanerne rejse hjem fra Islamabad for at sende dem tilbage uden resultater. En hel nation bliver ydmyget af det iranske lederskab, lød det her. Så Lykke Friis, det er jo næsten almen kendt, at europæiske politikere vægter hvert ord, når det kommer til Donald Trump. Hvordan i alverden kan Merz så finde på at sige sådan her?
4: Ja, man må sige, at det, man jo i Tyskland kalder Männerfreundschaft, venskab mellem to mænd her, Merz og Trump, det røg i hvert fald gulvet i den her forbindelse, da han sagde de her ting. Ja, altså Merz, han er kendt for en mand, der siger tingene meget direkte, og der ryger ofte også en finke af panden. Men det, der er det vigtige her, det er det hjerteblod for Tyskland, at man ikke ændrer grænser ved hjælp af magt. At man bevarer folkeretten, den regelbaserede orden. Det er den tysker nu meget, meget godt af, siden jo så 2. verdenskrig. Også genforening kunne man ikke få uden det. Så derfor er det vigtigt for Merz personligt, det så vi også i Grønlandssagen. Men selvfølgelig er det også indrigspolitik i det her, for når man ser på, hvad tyskerne er meget rasende over i øjeblikket, så er det krigen i Mellemøsten.
0: Og hvis vi så lige kort her til sidst breder det ud til resten af Europa, for de seneste uger har Trump jo også sagt, at han overvejer at fjerne soldater fra andre lande, for eksempel Italien og Spanien. Hvad vil det betyde for EU, hvis Trump gør alvor af de trusler?
4: Ja, det er jo ikke så meget militært, men det er jo mere den melding, det signal, det vil sende fra Trumps side. Og der tror jeg det også, at vi skal have med her, at i Moskva, Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa, hvis det her så ind måtte fortsætte. Så derfor tyk streg under, er jeg sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i de diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
0: Og så er det noget her fra Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Med få klik kan du få kunstig intelligens til at løse mere eller mindre alle opgaver. Og det benytter cirka hver tredje af os af, når vi er på arbejde. Men hvis du er en af dem, der nu er god til at trylle rapporter frem på få sekunder eller få sparring af en chatbot, så er det formentlig ikke takket være din arbejdsplads. En ny undersøgelse viser næsten, nemlig at de færreste bliver sendt på træningslejre i at bruge AI-værktøjer af chefen. Men det afholder ikke medarbejderne i en virksomhed i Hørsholm for at bruge dem. Og dem skal vi så besøge nu.
6: Vi laver lige nogle klip,
2: og så
6: laver vi
2: nogle gange en
6: vitek. Ja, ja, eller der er andre.
2: Har jeg noget i tænderne?
7: Problemer. Hos virksomheden Legeakademiet skal der laves en video til nye kunder i Frankrig.
2: Velkommen herind hos Legeakademiet, hvor Jana og jeg og alle de andre legetanter og onkler gerne vil byde dig velkommen.
7: Virksomhedens stiftere taler ikke fransk.
2: Jeg har aldrig kunnet tale fransk. Kun når jeg fik en fadøl.
7: Men ved hjælp af kunstig intelligens bliver sprog og mundbevægelser lavet om.
8: Er I klar til det?
9: Vous trouverez tous les jouets classiques que vous connaissez déjà dans un.
7: Legeakademiets medarbejdere kommer ikke på kursus i at bruge AI-værktøjer.
8: Du er imponeret, Jana, på fransk.
7: Og sådan er det på mange arbejdspladser. Kun cirka hver tiende af os får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet. Det viser en ny undersøgelse, som ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen har været med til at lave på Copenhagen Business School.
10: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
9: So how was it? It's very was it good. French? Or was it's it? Very French.
7: Yeah. Christina Hobbs, der er kommunikationschef hos Legeakademiet, ser anderledes på det.
2: Jeg tror, det fungerer bedre, at medarbejderne nedefra har lyst til at prøve ting af og fejle og fortælle hinanden om, hvad der gik galt.
9: Fantastisk. Og nu du er fransk.
2: Nu er jeg fransk. Så nu skal vi ud og have kaffe på sammen. Ja.
0: Men selvom det lykkedes at trylle dansk om til fransk i det her tilfælde, så er det bekymrende, at kun hver tiende medarbejder har været på AI-kursus. Det mener Dansk Erhverv, hvor chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter konsekvenserne.
11: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
0: Og indslaget her var sat sammen helt uden AI af Anja Binke. Og så foregår resten af den her radioavis ellers under vand. Små træædende pæleorme breder sig herhjemme, og de er blevet til lidt af en hovedpine for havne og badeanlæg. De regnormlignende bløddyr, som bliver kaldt havets termit, gnasker sig nemlig igennem pæle, moler og skibe for millioner af kroner. Og på grund af klimaforandringer har de fået langt bedre bid. Nu skal vi en tur på havnen i Holbæk.
12: Det er godt nok ikke. De er blevet fuldstændig et af pæleorme. De her klodser.
13: I havnen har Nationalmuseet smidt træprøver for at holde øje med angreb. Og klimaforandringerne betyder noget, siger seniorforsker og konservator Anne-Marie Højer Eriksen.
12: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
13: Og mens hun har fokus på at bevare fortiden på havets bund, skaber pæleormen også problemer på nutidens havneanlæg.
14: Der kan man jo tydeligt se et angreb af pæleorm.
13: Under overfladen i Vejle Havn dokumenterer erhvervsdykker og pæleormenes store appetit. I Vejle er pælene et helt i stykker på 15 år.
14: Og det er jo det, der så på sigt vil svække pælen.
13: Mobilitetschef i Vejle Kommune, Parbro Larsen, havde ellers forventet, at det skulle holde meget længere. Men sådan blev det ikke. Både pæle og bølgeskærm er hårdt ramt.
14: Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en hånding direkte igennem.
13: Og det kan have store konsekvenser.
14: Uden at være domdagsprofet, så kunne man selvfølgelig i aller yderste konsekvens have frygtet, at den perfekte eller måske uperfekte østenstorm havde væltet hele bølgeskærmen og så sendt bølgerne direkte ind i lystbådhavnen.
0: Og det kommer til at koste 26 millioner kroner at udskifte de kun 15 år gamle træpæle i Vejle. Et andet sted, hvor pæleormen også har skabt huller i osten, er på badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jonsborg, Bo Kremer, der opdagede pæleormenes huller.
15: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi Vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
0: Og det var Søren Rabæk, der havde tykket sig igennem den historie. Så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Pælormen, den får altså bedre og bedre vilkår, fordi havtemperaturerne har været stigende. Er det stadigvæk den vej, det går?
16: Ja, så der kan jo være udsving de enkelte år, men det er den store trend. Og for nylig kom der en rapport fra EU's klimatjeneste, som viste, at farvandene omkring Europa oplevede ekstrem varme i 2025. Og faktisk så var 86% ramt af stærke marine hedebølger, som de kalder det.
0: Og det er jo så godt for pælormene, men hvordan er det så for det andet dyreliv, der ellers er?
16: Jamen, der er nogle arter, der rigtig godt kan lide det her. Ansjoser, sardiner og blæksprutter, de kan godt lide varmen. Men andre er truet. For eksempel torsken, som er truet af mange forskellige faktorer, men varmen lægger altså også et ekstra pres. Og lidt bredere set, så kan stigende havtemperatur også øge presset på, at der kommer iltsvind, som jo truer rigtig mange forskellige arter.
0: Og her til sidst, hvad betyder det så i sidste ende for os mennesker?
16: Jamen, det er faktisk sådan, at havet har stor betydning bredt set, og så når havet det bliver varmere, så øges fordampningen også. Så det betyder faktisk en større risiko for de her klæbrige augustnætter, og også ekstreme skybrud, som kan skabe problemer for os om sommeren.
0: Lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Og vi fortsætter altså under vandet, men nu til et langt større dyr. For vi slutter nemlig med nyt om en kontroversiel redningsaktion af en pukkelhval. Timmy, som hvalen bliver kaldt, er nu sluppet ud i det fri i Nordsøen. Den 30 ton tunge hval strandede i marts i Østersøen ud fra den tyske kyst. Her lå hvalen i ugevis, og de tyske myndigheder opgav til sidst at redde den. Men så trådte tyske rigmænd til for at fragte ham til Nordsøen. I løbet af de seneste dage er Timmy så blevet sejlet nordpå gennem dansk farvand. Det er foregået i en pram, altså en lav båd, hvor hvalen har ligget i vand, mens den er blevet trukket af en slæbebåd. Og i går der nåede prammen Nordjylland, hvor vores reporter Frederik Gatsviller sejlede ud for at se nærmere på den.
17: Vi ligger herude, sådan 16 kilometer fra kysten inde ved Skagen, hvor vi er sejlet ud. Vi ligger lige nu og følger prammen med hvalen i herovre. Den har nærmest sin egen sådan swimmingpool herude midt på havet. Det er ikke meget information, man kan få ud af dem. Faktisk ingenting overhovedet. Jeg har prøvet at spørge til, hvordan har hvalen det? Er den okay? Er den i live? Og så videre. Det er lukket land. De vil simpelthen ikke fortælle noget som helst.
0: Ja, og for få timer siden, der fik vi så nyheden om, at Timmy nu er svømmet ud i Nordsøen. Det skriver de tyske medier Spiegel og Bild, og på YouTube, der kan man også se hvalen i det åbne hav. Men Jakob Højer Christensen, du er biolog og havpattedyrsekspert ved Bionaut, og du tror alligevel ikke på, at det her det er den lykkelige slutning på den her historie. Hvorfor?
18: Jamen altså, al viden og al erfaring peger bare på, at det går stort set aldrig godt, når man prøver at slæbe nogle store, syge havpattedyr ud på havet igen. Altså, og derfor giver det ikke mening. Altså, her har man brugt masse energi på at flytte Timmy, og resultatet er sandsynligvis, at han bare dør i Nordsøen frem for på en strand i Tyskland.
0: Men hvorfor? Altså, det er jo efter sigende lykkedes at slippe den fri, så hvorfor er det her et problem?
18: Jamen, det er jo ikke en målsætning, det kan ikke være en målsætning, at man bare skal få Timmy helt ud i Nordsøen. Han skulle forhøre også meget længere ud, men for det skal give mening, så skulle det jo være formålet, at han skal overleve. Og han bliver stresset undervejs. Det går ud over musklerne. Han var helt afkræftet i forvejen, og det kan han bare ikke overleve.
0: Men det er vel også hårdt bare at lade sådan et stort dyr dø. Altså, kan du godt forstå behovet for at redde den?
18: Ja, ved du hvad, jeg kan fuldstændig godt forstå det, og det er meget menneskeligt. Og det bliver en kamp mellem følelser og mellem logik. Altså, men her synes jeg, der er et af de eksempler, hvor man skulle have kigget lidt mere på den viden, man har, og så acceptere, at hvaler dør. Altså alle pukkelhvaler, der nogensinde er født, kommer til at dø, ligesom alle andre dyr. Og de gør det ude på de åbne oceaner, og nogle gange på en strand. Det er fuldstændig naturligt.
0: Og sådan lød der altså her fra Jakob Højer Christensen. Og på den positive note, resten af dagen i dag, der står den på tørvejr og masser af sol. Måske kommer der nogle skyer ind over Vestjylland senere med enkelte byer. Svag til jævn vind omkring sydvest og så 18-24 grader. Det er Camilla Mærsk, der står på broen i den her radioavis.
19: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. There are over 10 million people in New York City today. There are ghettos, dangers one could never imagine. Murders, rapes, misunderstandings.

0: For godt en uge siden rundede Torben Lindager 75 år, og han har jo også i de senere år produceret forskellige sange, som i øvrigt har klaret sig glimrende her på Dansktoppen. Her var det en hentet fra arkivet. Denne her var fra 1980, hvor han udgav et album, hvor vi finder nummeret New York City.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og dermed velkommen til denne uges folkelige danske musikshow her på kanalen, hvor vi i knap 2 timer har fokus på både fortid og nutid. Vi skal forbi vores retroafdeling, vi skal til Tyskland i vores udlandsafdeling, og så skal vi finde vindere i vores konkurrence. Og i næste time gælder det så denne uges aktuelle top 10. Her får vi plads til et genhør med Lesia fra det soloalbum, som hun udgav Eftertiden med Laban. Det her er Drømmer lidt om dig.

0: Ja, vi kender også denne her komposition i en anden forklædning, nemlig i selskab med Peter Belli, hvor den har titlen Lad det vælte ned med regn. Men her altså Lesias version drømmer lidt om dig. Og i virkeligheden, ja, så er det hverken Lesia eller Peter Belli, der oprindeligt har udgivet denne her. Det er nemlig en amerikansk country-sang, der blev udgivet for mere end 45 år siden, og hvor det var Eddie Rabbit, der sang for.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Og det gælder en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her på P5 sidste lørdag den 25. april. Og først de tre testsange.
1: Nummer 13.

0: Og vi testede Peter Vest, der tog os med på forårstur.
1: Nummer 11. Summer of love, love, love. Hvis du der er med,
0: der hvor vi startede. Summer of love, love, love. Og så var det Knax, der blev testet med sangen Summer of Love. Og selve dansk toppen lød sådan her sidste lørdag.
1: Nummer 10.

Og så var det Herborg Tokhildsdottir, der lå på førstepladsen her på Dansktoppen sidste lørdag med sangen Ikke Min Skyld. Frem til de regionale nyheder skal vi fortsætte vores kavalkade, kan vi godt kalde det, af Johnny Reimers sange, som vi har haft fokus på i de seneste uger. Her er vi i 1970, hvor vi bliver ramt af en boomerang.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Kan kunstværker egentlig gavne vores mentale sundhed? Det er det spørgsmål, Stine Lovring, der er antropolog og Ph.D. i lysdesign ved Aalborg Universitet, søger svar på, når det nye Aros lyskunstværk Asin Below åbner til juni, hvor gæsterne kommer til at opleve lyset på forskellige måder i den underjordiske dome. Gæsterne vil undervejs svare på deres egen oplevelse af det, men der bliver også målt på dem.
2: Så udstyrer vi dem også med nogle biometriske sensorer, som kan måle deres fysiologiske reaktioner, sådan som hjerterytme og deres sved og sådan nogle ting. Og så har vi også de her EEG-hætter, altså nogle hætter, man kan sætte på hovedet, som kan måle hjerneaktivitet.
1: Og potentialet er stort, mener hun, for viser det sig, at vi får det bedre mentalt af værket, så kan det bruges i måden, vi indretter os på.
2: Vi kan bruge den her viden til at kvalificere vores eksisterende og kommende arkitektur og design, fordi jo mere vi ved om, hvordan kunsten og dens æstetiske virkemidler som lys og farve kan påvirke os, jo bedre kan vi også designe vores omgivelser.
1: Træværket i Lystbådehavne og på badeanstalter har det hårdt, for på blandt andet badeanstalten Den Permanente i Aarhus er træet ramt af pæleorm, der laver huller og gnæver sig gennem træet. Stedet er ellers blevet renoveret for samlet over 60 millioner kroner i løbet af de seneste 7 år, og derfor gør det ekstra ondt, siger Bo Kremer, der er formand for Vinterbadeklubben Jomsborg, der holder til ved Den Permanente.
3: Jamen, jeg blev det forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: Mange tusind husstande i flere bydele i Aarhus var uden strøm tidligere, men nu skriver elselskabet konstant i Østjylland, at strømmen er tilbage. Ifølge TV2 Østjylland, så skyldes strømafbrydelsen en kabelfejl.
4: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.

Ja, Radio Luxembourg var en ikonisk kommerciel radiostation, tror jeg godt, vi kan kalde det, der lykkedes med at sende til hele Europa, inklusive Danmark. Og ja, det blev kendt som forgangsmedie inden for pop- og rockmusikken til unge i 50'erne og frem. Her var det fortællingen om dengang, der blev leveret af Kjeld og Hilda og med Kjeld i front på den her sang. Og det her er Dansktoppen, hvor vi om et øjeblik finder vinder i vores konkurrence, og vi skal også se nærmere på en række topplaceringer på vores retrohitliste. Og så må vi heller ikke glemme, at vi skal en tur til Tyskland i vores udlandsafdeling. Men her i første omgang skal vi have serveret Danmarks nationalret, stegt flæsk med persillesauce.

0: Barnestjernerne fra slut 80'erne Jimmy og René, som fik stor succes på byfester og på blokvognen dengang, og som også indimellem kom en tur i fjernsynet af flere omgange, og så var det især med denne her sang, kan jeg huske, stegt flæsk med persillesovs.
1: Denne uges vinder.
0: Ja, vi skal nu udtrække tre lyttere, der stemte med her i Dansk Toppen. Sidste gang, vi havde en hitliste til afstemning via 1212-sms'en, og det er jo præcis en uge siden. Og de tre lyttere, jeg nu nævner, ja, de får alle tilsendt på 5 muleposer. Og vinderne i denne omgang er Ulla Johannesen i Allerød, Palle Thomsen i Herning og Flemming Christensen i København Vest.
1: Dansk Toppen på P5.
0: Og nu skal vi lytte til sange fra vores retrohitliste. I dag gælder det en række af sangene fra Dansk Toppen 4. maj 1974. Her duoen Pussycats, som netop i 70'erne havde flere sange med på Dansk Toppen. Her er det Drømmer du om gamle dage?

Ja, Pussycat sang Drømmer du om gamle dage fra Dansk Toppens 9. plads den 4. maj 1974. Bjørn Tidemand var med på samme hitliste, og det var han fra 8. pladsen Bytte Bytte Købmand.

En af dansk toppen store stjerner her fra 4. maj 1974, Bjørn Tidemand med Bytte Bytte Købmand her fra 8. pladsen. Videre til 7. pladsen, hvor det er Niels Hausgaard, der er med på listen med den oprindelige version af Først en

Vi er i gang med denne uges retrohitliste, Dansktoppen fra 4. maj 1974. Her var det 7. pladsen. På de efterfølgende placeringer finder vi sange med eksempelvis Bjørn og OK, samt Kjeld Haik, Claus og Servants og flere andre. Lesia og Lucienne indtager førstepladsen med en dansk version af ABBAs Waterloo, men her lytter vi til andenpladsen, to jyder med fortællingen om, da farfar var ung.

0: Dansktoppen på tur til udlandet.
1: Ja, og i dag skal vi til Tyskland for at blive inspireret af den folkelige musikscene. Vi har tidligere her i programmet

lyttet til sange fra Maite Kelly, som er enormt flittig på den tyske slagerscene. Og nu har hun gjort det igen, leveret en første plads på den tyske Schlager-hitliste. Her er det aktuelle nummer, Frei.

Ja, så fik vi også lige gjort plads til et stykke med Laban. Ivan og Lesia sammen på nogen måde meget bedre nu. En aktuel dansk toppen sammen med en frisk top 10 er på vej. Du får den efter radioavisen. Op mod klokken 13, så gælder det her The Scarlets, hvor vi er i 60'erne, og det er på Dyttenbotten.

0: USA vil trække 5.000 amerikanske tropper hjem fra Tyskland. Tilbagetrækningen skal ske over det næste halve til hele år. Men ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så vil det ikke få nogen synderlig militær betydning.
1: Hvis vi bare kigger på Tyskland, så skulle der være en 30-35.000 amerikanske soldater der. Så man kan altså godt fjerne 5.000, uden at det betyder det helt store. Og det har nok også ligget i de amerikanske planer, at der skulle tages nogen ud på et tidspunkt, fordi at Trump-administrationen jo har som ambition, at europæerne skal overtage størstedelen af ansvaret for det konventionelle forsvar i Europa i 2027. Så der ville være kommet tilbagetrækninger under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, også selvom at Trump ikke havde set så sur på Merz nu.
0: Det bemærkelsesværdige i det handler ikke så meget om tropperne, men om timingen, sådan lyder det fra vores Tysklandskorrespondent Steen Nørskov.
2: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
0: Den knap 30 ton tunge pukkelhval Timmy, som har været strandet i Østersøen, er nu blevet sat fri i Nordsøen. Timmy strandede i marts ud fra den tyske kyst, men her opgav de tyske myndigheder at redde hvalen. Men så trådte tyske rigmænd til, og de har nu fået fragtet hvalen i en form for flydende bassin op gennem dansk farvand til Nordsøen. Og her til formiddag er Timmy så ude i åben hav igen. Men selvom det kan lyde som en lykkelig slutning på den fortælling, så tror Jacob Høyer Christensen, der er biolog og havpattedyrsekspert ved Bionaut, ikke at det ender sådan.
3: Al viden og al erfaring peger bare på, at det går stort set aldrig godt, når man prøver at slæbe nogle store syge havpattedyr ud på havet igen. Altså her har man brugt masse energi på at flytte Timmy, og resultatet er sandsynligvis, at han bare dør i Nordsøen frem for på en strand i Tyskland.
0: Og turen fra Østersøen til Nordsøen har heller ikke gjort noget godt for den svækkede hval.
3: Han bliver stresset undervejs. Det går ud over musklerne. Han var helt afkræftet i forvejen, og det kan han bare ikke overleve.
0: Et amerikansk flyselskab bukker nu under for krigen i Iran. Det store lavprisselskab Spirit er i gang med at afvikle driften. Det skyldes ifølge Reuters en fordobling af prisen på flybrændstof som følge af Iran-krigen. Alene i de første 14 dage af maj havde selskabet ellers over 4.000 planlagte indrigsflyvninger i USA. Kollapset vil ifølge Reuters koste tusindvis af job. Virksomheden har lige over 11.000 ansatte. Nu kommer skyerne, men foreløbig kun til Vestjylland, hvor der også er mulighed for enkelte byger. I resten af landet stadig godt blus på solen. Svag til jævn vind fra sydvest, og så helt op og puste til en meteorologisk sommerdag med 18-24 grader. Ved kyster med pålandsvind, dog noget køligere.
4: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
5: Og så er det blevet det tidspunkt på ugen, hvor vi skal have afsløret denne uges aktuelle top 10 over dansk producerede og folkelige sange. Det er det, vi samlet set kalder for Dansktoppen. Og i dag skal vi tage afsked med en af de sange, vi har på selve listen, som nu har været med os i 15 uger, som er den maksimale periode, en sang kan være med os i. Så derfor er det en god idé at lytte godt efter denne uges tre bobler, for vi skal dermed gøre plads til minimum en af dem i næste uge. Og du får lidt af hvert at vælge imellem, og som altid, så kan du være med til at stemme med, og det foregår som altid på 12-12 sms'en undervejs her i programmet. Du kan stemme på op til 5 forskellige sange, men du kan kun stemme en enkelt gang på hver. Og hver sang, eller hver stemme hedder det, du sender afsted, koster 1 krone.
4: Dansktoppen denne uges bobler.
5: Ja, som altid skal vi nu have tre testsange i spil. Og den første sang, som vi tester i denne omgang, er bobleren fra 13. pladsen, og det er Kirsten Siggaard, der netop har indspillet en dansk udgave af Party og Mega-hittet Sweet Caroline, som er skrevet af legendariske Neil Diamond. Det er Lonnie Kær, der står for teksten i denne her danske version, og så står Søren Bundgaard for produktionen.
4: Bobleren

0: Ja, vi tester Kirsten Siggaard på denne uges dansk toppen, og det gør vi fra 13. pladsen. DK Top 13 skal du skrive i din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på denne her sang, Sweet Caroline. Så skal vi til den anden bobler, der får chancen på denne her lørdag. Det er Tiff One, som har kastet sig over en sød og nærværende sang, som for nogle år siden blev et hit i Sverige med kunstneren Darin, og det var på svensk. Men nu har Tiff One så lavet en dansk version af samme sang, En seng af roser.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Ja, Thief One har i den grad lavet lidt af hvert rent musikalsk i de seneste 4-5 årtier. Her var det sangen En Seng af Roser, som vi tester fra Dansk Toppens 12. plads. DK Top 12 til nummer 1212 på sms'en. Og så gælder det Bobleren fra 11. pladsen. Og det er et nyt singleudspil fra Kim Schwartz, som siden 90'erne har været kendt navn her på Dansk Toppen. Første store hit var jo naturligvis fortællingen om Køge Torv. Nu gælder det så den seneste, han har udgivet. Her er der tanker om tidens tilstand, den store ventesal.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Ja, vi tester Kim Schwarz på denne uges Dansktoppen, og det gør vi altså fra 11. pladsen DK Top 11 til nummer 12. Og det var så denne uges tre bobler.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Ja, nu skal vi jo altså til selve listen, som er resultatet af en kombineret lytter- og juryafstemning. Vi uddeler 440 point. De 220 af dem kommer fra jer lyttere, og 220 point kommer fra juryen. Så det er en 50-50 afstemning, og her er det samlede resultat. Vi begynder med 10. pladsen, som får i alt 12 point. Og her gælder det denne uges første nyhed. Det er gruppen Gnags, der med godt humør er blevet stemt ind på listen med sangen Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Denne uges 10. plads, og dermed også denne uges første nyhed, DK Top 10 til nummer 12, Gnags, der var i sommerhumør på Summer of Love. Og den får altså 12 point, mens der er 28 point til 9. pladsen. Her går Boogie Woo et par pladser tilbage i forhold til sidste weekend, og det er med denne her sang, Indermolens Kaj.

Indermolens Kaj ligger nummer 9 her på Dansk Toppen, og sangen fremføres af Boogie Woo, DK Top 9, og den har opnået 28 point, mens der er 30 point til 8. pladsen. Og her gælder det nu en sang, som du ikke længere kan stemme på. Den har nemlig været med os i 15 uger, som er grænsen for, hvor længe en sang kan være med på Dansk Toppen. Og det er Candice, der har gjort det godt, og det er med denne her, Du tændte ild i mit hjerte.

Du tændte ild i mit hjerte, som altså har været med os på Dansktoppen i 15 uger, og derfor udgår den. Og det var Candice, der stod for den. Og den slutter altså af på en 8. plads med 30 point. 7. pladsen får 35 point. Og her gælder det denne uges nyhed nummer 2. Det er Martini og Hjort, som vi også ved flere lejligheder har haft med os på selve Dansktoppen. Og nu er de altså inde i det gode selskab endnu en gang. Her med deres nye sang, Natten er ny.

Natten er ny, der altså fremføres af Martini og Hjort, denne uges nummer 7, DK Top 7. Og den får altså 35 point. Og dermed har vi allerede budt velkommen til to boblere fra sidste weekend, om der også bliver plads til en tredje bobler. Ja, det finder vi ud af inden for de næste cirka 20 minutter. Uanset hvad, så kan vi nu regne ud, at der altså er sange, der dermed ufrivilligt må forlade denne uges liste, når vi allerede har præsenteret to nyheder. Og hvem det er, der ryger ud, ja, det skal jeg nok give dig et overblik over, når vi har hørt alle sange her i top 10. 6. pladsen modtager 36 point. Og her er alt det samme som sidst. Det er nemlig vores Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund, der holder skansen, og det er med sangen, før vi går hjem.

Denne uge 6. plads, her var det Før vi går hjem, der fremføres af musicalsangeren og Grand Prix-vinderen Søren Torpegaard Lund. DK Top 6. Og 6. pladsen får altså 36 point, mens 5. pladsen får tildelt 41 point. Og her går gruppen Claus og Servants lidt tilbage, og det er med sangen Jeg vil være din helt.

I denne uge er det blevet til en femte plads for gruppen Claus og Servants, Jeg vil være din helt, DK Top 5 til nummer 12. Lad os lige nævne, hvem der er med i denne uges fagjury. Vi har dansk top-ekspert Max Rask, P5-lytter Anders Bundgaard, sanger Flemming Anthony, P5-medarbejder Magnus Amstrup, og de stemmer altså alle sammen med i dag. Og i dag fik femtepladsen samlet set fra jury og lyttere 41 point, mens fjerdepladsen får tildelt 51 point. Og her finder vi endnu en sommersang, som du sikkert også har bemærket bliver brugt en del hos vores venner på TV2. Det er Tobias Rahim og Birthe Kjær, der holder samme placering som sidst med denne her sang om den danske sommer.

elektron. Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Fjerdepladsen på dansk toppen leveret af Tobias Rahim og Birthe Kjær, DK Top 4, og det blev til 51 point. Og så er der 54 point til tredjepladsen, og her er alt også, ligesom sidst vi var samlet, det er nemlig Susanne Dahl, vi nu skal lytte til, og det er på fortællingen om dansen, der går på den gamle kro.

Denne uges tredjeplads sangen Dansen går på den gamle kro med Susanne Dahl. DK top 3, og den får altså 54 point. Og så er der 55 point til andenpladsen og 71 point til førstepladsen. Her nummer 2, og det er denne uges tredje nyhed. Dermed har vi fået gjort plads til alle boblerne fra sidste gang. Så her til en sølvmedalje kan vi sige velkommen til den seneste sang fra Peter West, der her tager os med på forårstur.

Forårstur med vores guide, Peter Vest, denne uges nummer 2, DK Top 2. Og så til denne uges første plads, hvor vi endnu en gang kan sige tillykke til Herborg Tokilsdottir med sangen Ikke min skyld.

0: Denne uges første plads og med 68 point, ikke min skyld, der synges af Herborg Tokilsdottir. DK top 1 til nummer 12-12. Og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til følgende tre sange. Tankerne flyver med Tex-Mex, der fik 10 point. Holder dig i mørket, Sanne Salomonsen fik også 10 point. Og så fik de gamle genbrugsbukser med Bjarne Lisby 7 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Ja, du har da fortjent en hurtig gennemgang af denne uges liste, så du ved, hvor du skal placere dine stemmer. Denne uges nummer 1, Herborg Tokilsdottir, ikke min skyld, DK top 1.

0: så er du rar.
1: Og så fik vi også gjort plads til en sommersang fra Knack, Summer of Love, DK Top 10.
0: Hvis du der er med, der hvor vi startede, Summer of Love, love.
1: Og så tester vi fra 11. pladsen Kim Schwarz, Den Store Ventesal, DK Top 11.

0: Ja, sådan lød en kort gennemgang af denne uges Dansktoppen, som du også lige nu kan få dig et overblik over på Tekst-TV side 642 og på P5's Facebook-side. I de kommende uger er det Ivan Gregersen, der er vært her på programmet. God fornøjelse med det, og tak for i dag.
1: Dansktoppen på P5.
2: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump truede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, at hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
3: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en central rolle. Men selvfølgelig også igen et vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
2: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande. Hvis han gør alvor det, vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
3: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
2: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket i lystbådehavne og på badeanstalter. I Vejle Lystbådehavn har man været nødt til at skifte træ ud med beton, fordi pæleorme efter kun 15 år har tykket sig godt igennem både pæle- og bølgeskærme. Og med varmere temperaturer stiger pæleormenes appetit. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen har sænket træklodser ned flere steder i danske havne for at følge pæleormenes aktivitet.
4: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormene en længere periode at kunne vokse i.
2: Og gnaskeriet kommer til at fortsætte, for pæleormenes vilkår bliver bare bedre og bedre, siger vores klimakorrespondent Philip Knark Kirkegaard.
5: For nylig kom der en rapport fra EU's klimatjeneste, som viste, at farvandene omkring Europa oplevede ekstrem varme i 2025, og faktisk så var 86% ramt af stærke marine hedebølger, som de kalder det.
2: Den katolske kirke i New York har indgået et forlig på $800 millioner med omkring 1.300 ofre for seksuelle overgreb. Beløbet svarer til 5,1 milliarder kroner. Forliget er blandt de største i sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Advokaterne for 300 af ofrene betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp mod ærkebispedømmet i storbyen. Stadig godt med sol i det meste af landet, men der er skyer og måske også en sjat regn på vej i eftermiddag i Jylland. Svag til jævn vind fra sydvest, og så kan vi måske snige os lige op over 25 grader enkelte steder i løbet af eftermiddagen. Det vil så være første meteorologiske sommerdag i år, og den tidligste af slagsen i 8 år. Det var Radioavisen.
1: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen til endnu en udgave af singlepladen her på P5, som vi i dag startede lige nede midt i en 90-års fødselsdag. Og det har ikke noget med Matador at gøre, men til gengæld med denne her sanger, Engelbert Humperdinck, som lige præcis her den 2. maj kan fejre det her flotte tal, nemlig 90 år. Stort tillykke her fra P5. Sangen her, den hed After the Lovin', et nummer, som han indspillede første gang i 1979. Og i 1979, der kunne vi blandt andet også gå i slikbutikkerne og købe Hubba Bubba for første gang, hvis du kan huske det tyggegummi. I radio-tv-butikkerne, der kunne man gå ind og købe den nyeste elektronik, nemlig en Walkman, som Sony jo havde opfundet, eller i hvert fald lagt navn til. På sportsfronten, der fik vi her i landet ny landstræner i fodbold. Hans navn var Sepp Piontek. Og i tennisverdenen kunne tennisspillerne Martina Navratilova og Bjørn Borg løfte trofæet i henholdsvis dame- og herresingle i Wimbledon. På tv havde man opfundet et helt nyt programformat, hvor man blandede journalistik og underholdning. Programmet hed Kanal 22. Og sidst på året, der kunne vi så også sætte os ned foran tv og se Jul i Gammelby. I biografen så vi blandt andet Rend mig i traditionerne og The Deer Hunter. Og så lærte vi også nogle nye ord at kende i 79, blandt andet joggingtøj og burgerbar. Og herhjemme var et af de allerstørste hits i 79 den her år.

Sådan lød jo altså vinderen af Dansk Melodi Grand Prix i 1979. Tommy Seeberg og Disco Tango, og ved Eurovision-finalen blev det jo altså til en flot, flot 6. plads. Og dermed endnu en gang velkommen til singlepladen her på P5, hvor vi starter med Ole Petersens ønske. Og apropos fødselsdagen, som vi havde fat i før, så skal vi nu til en anden fødselsdag. For Ole synes selvfølgelig, at vi skal hylde Torben Lindager, der for nylig fyldte 75 år. Det skal vi med den første single fra The Walkers.

Sådan lød altså første single fra The Walkers med Torben Linnær i front. Bang, shangalang, ønsket af Ole Petersen. Og programmet er jo netop programmet, hvor du er med til at sammensætte musikken. Og det kan du på mailadressen singlepladen@dr.dk. Husk, at jeg skal have din mail senest onsdag formiddag. Så skal jeg i hvert fald gøre, hvad jeg kan, for at dit musikønske kan komme med i førstkommende program. Og husk også, at vi bevæger os i perioden 60'erne til 80'erne. Hej Søren, står der her på den næste. Jeg håber, at du vil grave dybt i arkiverne, for jeg kunne godt tænke mig at høre en sjælden sang, nemlig glamrock-gruppen Tiger og deres Crazy fra 1974. Tiger var jo med Dennis Denhardt på guitar og sang, for øvrigt lillebror til afdøde trommeslager Paul Denhardt fra gruppen Walter. Jeg håber, at du kan finde den, så bliver jeg glad, skriver John i Odense.

blev lidt ved glamrocken. Det her, det var Tiger og Crazy. Hej Søren, vi var forleden forbi Falconer-salen for lige at takke Paul Simon for al musikken. Koncerten var som end ikke det vilde, og det kunne vel ikke være anderledes, når turen bar titlen A Quiet Celebration. Men for at hylde Paul, så synes jeg alligevel, at det vil være dejligt, hvis du vil spille Song for the Asking, skriver familien Petersen og ønsker alle en rigtig god weekend.

Et ønske på det her flotte nummer, Song for the Asking fra Paul Simon. Hej Søren, i 70'erne lyttede vi med stor fornøjelse til en kanadisk gruppe, der hed Klatu. Der gik faktisk rygter om, at det var The Beatles, der genopstod, men det var vist bare en and. Et af numrene hed Calling Occupants of Interplanetary Craft, og den vil jeg meget gerne høre, skriver Anne Dorte Styrk.

Calling Occupants of Interplanetary Craft hedder nummeret her fra den kanadiske gruppe Klatu. Et nummer, som de indspillede i 1976, og året efter kom der så også en indspilling med The Carpenters. Og som Gitte ganske rigtigt skrev i den her mail, så var der vist noget med, at Klatu blev sådan sidestillet med The Beatles. Og det kan man måske heller ikke fortænke nogen, for Klatu har aldrig lagt skjul på, at de blandt andet fandt stor inspiration i The Beatles. Næste mailønske, det kommer fra Mette i Rørby, der meget gerne vil mindes sin barndoms veninde, og stadig veninde, skriver hun, for vi hørte tit og ofte Tommy Rowe og Dizzy på grammofonen og dansede den dans, der nu hørte til. Og jeg ved ikke, hvad for en dans, der hørte til, Mette, men jeg ved i hvert fald, at her kommer Tommy Rowe.

så håber jeg, at Mette i Rørby sammen med sin veninde fik danset til denne her. Tommy Rowe var det, og DC. Det næste musikønske, det går på Alan Parsons Project.

0: Limelight fik vi her fra The Alan Parsons Project.
1: Singlepladen på P5.
0: Og lige nu et musikønske fra Lisa Halkær. Det går på John Mogensen. Og hvad tænker de på?

Hvordan? Hvad fanden er den pose min? Man knokler løs, men er bare til grin. Hvad tænker de på inde på den der borg, når de tænker? Hvis de tænker. De tror vist, de passer en kæmpe flok for, som er lagt i lænker. Det fremler med floskler, dem man hørte i går. Men hvad med et sprog, som hele folket forstår? Der er jo andre trods alt, som har lært alfabetet. Tålmodighed er jo en dyd, hvis man gider at vente. Men det gider vi ikke. Find på noget nyt, der giver rente. For det er os, der betaler den fede pension, når de går af og nyder freden og roen. Men det er nu, vi vil se noget nyt på tapetet. Hvad helvede hjælper det at lave femøren meget mindre? Kronen, den er lille nok, den rækker ikke snoren. Lidt mad, en smøg, en øl eller to. Selvfølgelig hygger, det er jo for dyrt på en krog. Vi tvinges til at spare, men af hvad? Skal man så flindre rundt lovende penge, eller satse på en sport, på tips, på trav, med nul som gevinst? Jeg hørte noget, var der mon fanden, der lå? Næh, hvad tænker I på inde på Christiansborg, når I tænker? I tror vist, I passer en kæmpe flok for, som er lagt i lænker. I hører de samme floskler fra i går, men hvad med at tale et sprog, som vi alle forstår? Der er jo andre trods alt, som har lært lidt af alfabetet. Tålmodighed er jo en dyd.

0: husk det, når I går af og nyder freden og roen. Alt under et, kort og godt, røv og guldsand.
1: Hvad tænker de på inde på Christiansborg, når de tænker, sang her John Mogensen på opfordring fra Lisa Halkær. Og hun havde skrevet ind på mailadressen singlepladen@dr.dk. Og det er der også en del andre, der har, og med samme solist, nemlig Johnny Reimer. Og det er selvfølgelig et minde om Johnny Reimer, der jo gik bort for nylig. Så derfor har jeg samlet et par af dem. Blandt andet denne her, hvor der står, kære Søren, i forbindelse med Johnny Reimers død kom jeg i tanke om, at da jeg var barn først i 70'erne, fik jeg lov til at vælge en singleplade af mine forældre. Jeg valgte pladen Lille Fregnede Louise, og det var fordi, den havde et pænt omslag, men også fordi jeg bedst kunne lide B-siden. I dag kan jeg desværre ikke huske, hvad den hedder, men jeg håber, at du kan hjælpe og vil spille den for mig. Skriv om Hanne Hansen. Og ligeledes så vil Lars Brandt og Susanne Hougaard også meget gerne høre noget med Johnny Reimer. Så her tager vi B-siden af Lille Fregnede Louise. Den hedder som end Gid det går da godt.

Så fik vi B-siden af Johnny Reimers lille fregnede Louise. Den her hed Gid, det går dig godt. Hej Søren. Nogle år sidst i 70'erne spillede jeg sammen med gruppen White Pearls til kro og halvballer. Vi spillede en hel del gasolinnumre, blandt andet Girl, You Got Me Lonely. Den vil jeg meget gerne høre, skriver Hans Christian i Albertslund.

Gasoline var det altså her på Girl, You Got Me Lonely. Og så skal vi til lidt anderledes popmusik. Nu skal vi nemlig til Holland, for her står der, hej Søren. Jeg er meget interesseret i den hollandske gruppe BZN, som desværre ikke eksisterer mere. Vil du ikke spille Living in a World of Love, skriver Peter Olesen.

Bisa, den hedder de altså Living in a World of Love. Hej derinde, står der her på den næste mail. I 1967 lavede Royal Guardsmen en single med sangen Airplay Song. Det første, jeg tænkte på, da jeg hørte den, var, at det lød da som noget, jeg havde hørt før. Lignede den ikke noget kendt? Jeg prøvede at sætte ordene sammen, og så passede det jo fint med The Beatles. Obladi, oblada. Kan det være, at Beatles måske har lånt lidt? Eller omvendt, det kan man jo selv prøve at lytte, skriver Per Nørgaard Sørensen fra Odder.

The Airplane Song var det her fra The Royal Guardsmen, og om der var noget obladi, obladar over den her, det vil jeg lade være fuldstændig op til dig at bedømme. Men når nu vi lige har fat i obladi, obladar, så faldt jeg over et par gode anekdoter omkring den sang. For obladi, obladar kom i øvrigt først året efter Royal Guardsmen, så det er nok ikke Royal Guardsmen, der har taget noget fra Beatles. Måske mere omvendt. Men hvorom alting er, Paul McCartney har jo tidligere fortalt, at han skrev den her sang efter inspiration fra et reggae-band, som hed Jimmy Scott and His Obladi Oblada Band. Og Paul McCartney, han betalte jo Jimmy Scott for rettighederne til at bruge bandnavnet i titlen til Beatles-nummeret. Men Paul McCartney var jo den eneste af de fire Beatles-medlemmer, der syntes, at det var et godt nummer. De tre andre havde faktisk Obladi Obladar. Og i første omgang ville de ganske enkelt ikke have den udgivet som single, men det ville pladeselskabet. Beatles, de spillede faktisk heller aldrig nogensinde Obladi Obladar live. Det var først, da Paul McCartney tog ud på sine soloturnéer, at han spillede Obladi Obladar. Så skal vi ikke bare tage den, når nu jeg har talt så meget om den. Her er The Beatles, og i øvrigt John Lennon ved klaveret.

Bjarne Tralle i Odense ville gerne høre denne her fra The Seagulls, I'll Never Find Another You. Hej Søren, skriver Kim Messerschmidt her. Tak for et rigtig godt og altid et musikprogram. Og Kim, den hilsen vil jeg sende videre til alle P5-lytterne, der skriver ind, for det er udelukkende deres fortjeneste, at programmet bliver så alsidigt. Videre står der her. Det kan godt være, at vi har hørt rigtig mange af dem, men jeg syntes stadigvæk, der er mange gode sange fra 80'er-årtiet. Der var jo både hård rock, pop, country og meget andet, og det var dengang Deep Purple og AC/DC lå side om side med ABBA og Modern Talking. Jeg kunne for eksempel rigtig godt lide Shaken Stevens, som jeg synes har gjort det godt, men nu synes jeg, vi skal høre Robert Gordon og The Way I Walk, skriver altså Kim Messerschmidt.

på opfordringen Robert Gordon her på The Way I Walk. Vi holder en pause lige om lidt i programmet, for så er Radioavisen klar med seneste nyt, og derefter har jeg endnu en kæmpe bunke mailønsker klar til dig. Men jeg synes, frem til en radioavis, at vi skal sende en venlig tanke og et minde afsted til Leslie Gore, der her den 2. maj ville have været fyldt 80 år.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 38 dage efter valget, ja, så fortsætter forhandlingerne om en ny regering, og i dag har SF været til forhandlinger på Marienborg, men efter 2 timer, så kørte de igen uden ord til pressen, skriver TV2. I går, der var det Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, der var til maratonforhandlinger i hele 7 timer. Han kørte også afsted uden et ord. Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gøl Mansø, ja, så tyder tavsheden her på, at forhandlingerne skrider fremad.
2: Det siger jo noget om, at det intensiveres, at man er inde i reelle forhandlinger med papirer på bordet, og at alt det, vi ikke får at vide, det er, fordi partierne har en tro på, at der kan ske noget fremdrift inde omkring det bord, så længe de ikke siger noget til sådan nogen som os.
1: Helle Ib, der er politisk kommentator og skribent på Altinget, mener også, at de røde partiers taler ved 1. maj-arrangementerne i går peger på nogle seriøse regeringsforhandlinger.
3: Vi har at gøre med politikere, der forsøger at tale sig ind på hinanden og forsøger at forberede deres egne vælgere og baglande på, at der kommer til at blive indgået store kompromiser, men der er også en vilje til at mødes.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har nu besluttet at skære i antallet af amerikanske soldater i Tyskland. I altså vil der de kommende måneder blive sendt 5.000 soldater hjem fra Tyskland til USA. Men beslutningen her, den kommer ikke bag på tyskerne. Den tyske forsvarsminister Boris Pistorius kalder nemlig meldingen forventelig til nyhedsbureauet AFP, der siger, at han og europæerne selv skal tage et større ansvar for sikkerheden. Der er godt gang i solskinnet i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højst. Blandt andre Marie Lange og Signe Henriksen, som vi har mødt i den bane sol på Islands Brygge i København ved middagstid.
4: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen efter, altså, man har bare brug for det, at få noget D-vitamin og noget energi. Blive glad. Blive lidt lækker brun.
5: Jamen, jeg tror også lidt, den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen. Og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså på en tan, og sådan, det er jo også, ja, jeg tror bare, det er sådan, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
1: Ja, men kampen for udseendet og den brune hud kan ifølge Kræftens Bekæmpelse altså få alvorlige konsekvenser, når den foregår uden solcreme.
6: UV-stråling er en stor risikofaktor for at udvikle både almindelig hudkræft og modermærkekræft. Der er faktisk 9 ud af 10 tilfælde af hud- og modermærkekræft skyldes UV-stråling fra den naturlige sol og solarier. Så det er altså rigtig vigtigt, at man passer godt på sin hud, fordi ellers har man altså en risiko for at udvikle de her sygdomme senere i livet.
1: Ja, det er altså helt sommerligt derude mange steder med tørt og solrigt vejr. Efterhånden mere skyde i de vestlige egne, hvor der også er risiko for enkelte byer. Temperatur op mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Du lytter til Singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Ja, velkommen til anden time af denne uges udgave af singlepladen, som vi ligesom første time også åbnede med en fødselsdag. Frankie Valli fik vi her. Han bliver 92 den 3. maj, ja, som tiden går. Her var han på Can't Take My Eyes Off You. Og lad os da bare se at komme videre med mailbunken og de mange mailønsker, der er tikket ind på singlepladen, snabla.dr.dk. Blandt andet Nils Ole Busk, der skriver kort og godt, hej Søren, hvad med en dansk topsang? For eksempel, lad mig være den med Claus & Servants.

Så fik vi Claus & Servants. Det her, det var Lad mig være den. En fornøjelse ved det her program er blandt andet, at der kommer rigtig, rigtig mange gode historier og anekdoter ind på mail i forbindelse med de mailønsker, altså musikønsker, der kommer. Og vejen til nogle af musikønskerne er lidt snørklet, men sjove. Blandt andet den her, som kommer fra Torsten, der skriver: Hej Søren, i sidste uge spurgte en af mine kolleger mig, om jeg havde hørt om bynavnet Flemming, eller om der var en fejl i den adresse, der stod på hans skærm. Jeg kunne til gengæld bekræfte, at byen Flemming faktisk findes, og det førte til en længere snak om danske bynavne. Og samme snak inspirerede mig til et genhør med sangen Ganløse Vandløse med Kjell & The Donkeys, hvor vi jo i løbet af omkvædet får navnene på ca. 50 danske byer. Vil du ikke nok spille den, så vi kan få genopfrisket nogle af de danske bynavne, skriver altså Torsten.

0: så kom vi til Ganløse og Vanløse og mange andre steder her sammen med Killing the Donkeys, ønsket af Thorsten, som altså blev inspireret, fordi, som han skrev det, en af hans kolleger spurgte, om der var en by, der hed Flemming. Og ja, det er der altså. Og jeg kan da lige sige, at den ligger sådan cirka 13-14 kilometer vest for Horsens. I forrige time af programmet, der fik jeg en opfordring på at spille B-siden af Johnny Reimers lille fejnede Louise. Og pudsigt nok, så er der også til det her program kommet et ønske om at høre A-siden, altså sangen om Louise fra Carise. Og det er Kim, der gerne vil høre den.
1: Jeg har mødt Miss Frankrig, jeg har set Miss Chile. Næsten alle verdens flotte misser har jeg mødt.

0: singlepladen på P5.
1: Hej Søren. En af de største engelske rockgrupper, syntes jeg, er og var The Who, som jeg synes, vi hører alt for sjældent. Vil du ikke nok spille We Don't Fool Again, skriver Benny fra Ringsted.

Benny i Ringsted havde altså lagt billet ind på den her fra The Who og We Don't Fool Again. Og næste mailopfordring går på Eddie Hodges.

Det her, det var Eddie Hodges og I'm Gonna Knock on Your Door. Kære Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre sangen Samme Vej med Gitte Naur og Thomas Kirk, hvis den findes i DR's diskotek. Jeg har nemlig ikke hørt den i mange år, og engang havde jeg den kun på kassettebånd. Mange hilsener er der fra Tom Christoffersen.

dejligt nummer her fra Gitte Naur og Thomas Kirk, Samme Vej. Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig, at vi hører First of May med The Bee Gees, når nu vi har taget hul på skønne maj måned. Mange hilsner er der fra Bente Nyrup Clausen.

0: En opfordring for at høre amerikanske The Jets, og her var de på You Got It All.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Hej, i skuret står der her på denne mail. Forleden lørdag var der et ønske om at høre B-siden af Killer the Donkeys Kobe's slagsang, og den der hed Den Gamle Bane. Et nummer, som jeg aldrig havde hørt før, men melodien sagde mig omgående noget. Skulle den ikke også være brugt af Cæsar i 60'erne, da han indspillede Flade Jensen fra Fladen Strand? Jeg er næsten sikker. Skal vi ikke høre den, skriver Willy Adolfsson i Brønshøj? Og det skal vi da. Og så kunne man jo eventuelt lige gå i DR-lyd og lytte til singlepladen fra den 25. april, hvor jeg spillede sangen om den gamle baner. Så kan man jo selv vurdere, om der er noget.

Sangen om Flage Jensen, det her, det var Cæsar. Hej Søren, jeg har et ønske om at få lov til at høre trompetisten Perry Knudsen med en sang, som hedder Uwakadu. Det er nemlig en af de få plader, hvor Perry også synger, og er det muligt, det er noget, I har, skriver Erik Andersen i Maribo.

Det her, det var Perry Knudsen sammen med Jørgen Gravengaards Orkester på Uwakadu. Hej derinde. En lytter nævnte forleden, hvordan det førhen var et slaraffenland at komme til Flensborg og kigge på singleplader. Herhjemme havde vi også nogle gode pladeafdelinger i for eksempel Magasin, Salling og Fona, men at komme syd for grænsen var nu noget særligt. I midten af 60'erne var jeg i Flensborg sammen med skolen, og her købte jeg en single med sangerinden Marion, og titlen på den single var Er ist wieder da. Kan du ikke prøve, om du kan finde den og spille den i et af de kommende programmer, for jeg syntes, at den har nogle charmerende temposkift. Sådan skriver Carsten i Esbjerg.

0: Marion hedder hun. Den her hed er Este Vitter. Der er et ønske fra Carsten i Esbjerg.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Hvor du altså kan være med til at præge musikken her i programmet på mailadressen singlepladen@dr.dk. Og så lad os tage en mail her fra Ole på Amager, der skriver: Hej Søren, vi havde fornøjelsen af at opleve en meget sympatisk Christopher Cross i koncertsalen i DR-byen for nylig. Christopher Cross fylder jo 75 år den 3. maj, så kunne det ikke være en god idé at hylde ham i så fald med Arthur's Theme fra hans hånd, og som giganten Burt Bacharach jo gav en hånd med til. Det vil være en oplagt mulighed, syntes jeg, lyder det altså fra Ole på Amager.

Ja, det var altså den 23. april, at Christopher Cross lagde vejen forbi koncertsalen i DR-huset og gav koncert. Her fik vi ham på Arthur's Theme. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Steve Winwood og Higher Love, som jeg synes er et pragtfuldt nummer. Sådan skriver Max Jacobsen.

Ganske som Max skriver det her, så er det et fremragende nummer. Og så var det jo Chaka Khan, der sang med på kor, hvis du havde gennemskuet det. Steve Winwood fik vi, og Higher Love. Og lad mig så for en god ordens skyld endnu en gang lige nævne mailadressen her ind til mig. Det er singlepladen@dr.dk. Og du skal være velkommen til at skrive, hvis du ligger inde med et musikønske fra 60'erne til 80'erne, og gerne krydret med en lille historie om netop dit musikønske. Men det er altså ikke nogen betingelse for at få et ønske med, at der også er en historie på det. Hvis jeg har din mail onsdag om formiddagen, så skal jeg gøre alt for at nå i diskoteket og hente dit musikønske til førstkommende program.

Nu er vi nået til det sidste mailønske i denne her omgang. Det kommer fra Jørgen Brun, der skriver: Hej Søren, hvis du kan finde pladen med The Hollies og Stop in the Name of Love, så vil en af de trofaste lyttere her på P5 blive rigtig glad. Jeg ved ikke, hvornår den er indspillet. Jeg vil tro, det måske er slut 80'erne, da jeg har set en video, hvor blandt andet Graham Nash kunne ses. Og det var før han var med i Nash Young and Crosby bandet. Mange hilsner altså fra Jørgen Brun, og lad os da så bare nuppe The Hollies og Stop in the Name of Love.

Det her var altså The Hollies og Stop in the Name of Love. Og dermed så vil jeg bare sige tusind tak for de mange dejlige mailønsker, der er tækket ind endnu en gang også til det her program, og jeg håber, du er frisk på en ny omgang singleplade her på P5 igen om en uge. Mailen den tager altså imod hele døgnet, så skriv endelig singlepladen @dr.dk. Lige om lidt så er Jørgen Demylius klar med et par timers fest i Eldorado. Op til, at vi skal have en radioavis inden da, så synes jeg, vi skal hoppe ind på den britiske single-hitliste, for her, lige præcis den 2. maj i 1970, røg et ægte one-hit-wonder op som nummer et. Det var Norman Greenbaum og Spirit in the Sky, og med den vil jeg, Søren Hansen, gerne sige tusind tak for nu.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I USA må en præsident føre krig i 60 dage uden godkendelse fra kongressen. Den frist, ja, den udløb i går. Trump mener dog ikke, at fristen er overskredet, fordi fjendtlighederne mellem Iran og USA er afsluttet med våbenhvilen, siger han til Reuters. Men det betyder dog ikke, at fredsaftalen er nært forestående, det siger Isabel Bramsen, lektor i freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet.
2: Donald Trump han har jo en klar interesse i her at overbevise senatet og kongressen om, at man jo altså ikke længere er i krig med Iran allerede efter den første uge, så nu har vi vundet, men det er nemmere sagt end gjort.
1: I går afviste Trump et nyt forhandlingsforslag fra iranerne, og det vidner om en erkendelse af, at han ikke kan true iranerne til en aftale.
2: Men nu kan jeg godt se, at den taktik fungerer ikke særlig godt, og at Iran er ganske god til ligesom at den her hvem blinker først leg, hvor de siger konkurrence, ikke? Og så har han skiftet taktik til en langt mere, hvad skal man sige, at når jo USA, vi har også tiden på vores side, det er ikke et spørgsmål om, at I bare kan sidde det her ud. Vi har også god tålmodighed.
1: Brandvæsenet er lige nu talstærkt til stede ved E20-motorvejen på Amager i København. De kæmper lige nu mod en naturbrand, der har bredt sig, det oplyser beredskabet. Det er tørt græs, og der er gået ild i noget derude. Hvis ilden den først får fat, ja, så kan den sprede sig hurtigt, siger vagtchefen ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ekstra Bladet. Og så siger han, at der ikke er risiko for, at det spreder sig til bygninger eller mennesker. Men ifølge P4-trafik, så skaber slukningsarbejdet tæt trafik, fordi der kun er et spor til rådighed på dele af strækningen. En pukkelhval, der har fået kaldenavnet Timmy, er nu svømmet ud af den pram, som de seneste dage har transporteret den fra Østersøen til Nordsøen. Hvalen har været strandet ud for nordtyske kyster i over en måned, indtil tyske rigmænd besluttede sig for at finansiere en specialbygget hvaltransport, som nu altså har nået sit mål i Nordsøen. Missionen har fået stor opmærksomhed undervejs, men det er usandsynligt, at hvalen faktisk overlever, det siger Peter Teilberg Madsen, der er professor i biologi ved Aarhus Universitet.
3: Jeg synes, det er en fejl, for det svarer til, at man tager et meget sygt ældre menneske på et hospice og putter dem i en trillebør og kører dem et par døgn ud af en grusvej og sætter dem af og siger, at nu er de raske, og nu er alting godt igen. Vi skal lade dyr dø. Alle dyr skal dø på et tidspunkt, og det her det er et sygt afmagret dyr, der skal vi skulle lade være i fred.
1: Det er ikke fordi Peter Teilberg Madsen ikke forstår trangen til at redde pukkelhvalen, men det ville være bedre at bruge ressourcerne på hvalens hjem.
3: Vi står jo og kigger ud over noget flot blåt vand her, men der er jo ikke noget liv derude. Og det har vi et ansvar for, og jeg vil ønske, at vi kunne omsætte alle de stærke følelser til at gøre noget generelt for havmiljøet, i stedet for at gøre noget for et dyr, der har fået et navn.
1: Den står på tørt og solrigt vejr i dag rigtig mange steder, men efterhånden så bliver det mere skyet i de vestlige egne af landet, hvor der også er mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Selvfølgelig er der Eldorado i maj måned, og vi er lige kommet ind i vores ultimative forårsmåned. Der har også været forår og sporer på tidligere måneder, og der kan der også være noget, vi kalder forår, når vi kommer ind i juni måned. Men her er det altså maj måned, og Eldorado-listen består af forskellige former for forårssange og forårsagtige sange. Og skal vi bare tage hul på det med det samme? Vi skal selvfølgelig også have historien om et hit, og det kommer alt sammen, men her er en af de store af slagsen fra Danmark.

Selvom der er meget diskussion om ulve i Danmark, skal de være her, eller skal de ikke være her, så har der jo været det i ganske lang tid. Der har i hvert fald været steppeulve, og Stig Møller, han er en af slagsen. Han har indspillet og også været med til at skrive adskillige forårssange og forårsagtige sange. Det her, det er en af hans mere klassiske Sikken dejlig dag. Så er vi kommet godt i gang, og det vil emme af forår et godt stykke af vej, men nu skal vi lige op i nutiden, og der kan der også være lidt forårsspore, men alligevel, der er kommet nye sange lige her på det seneste fra store navne som Ringo Starr og Paul McCartney, og dem har vi også lige smagt lidt på i de forrige udgaver, men det har vi ikke endnu på, og nu kommer det på det nye nummer fra U2. Det skal vi da have, og det er som så vanligt det hjemmegjort nummer fra gruppen, der overgår som mange andre, og i hvert fald har sat deres præg på rockmusikken i ganske mange år efterhånden. Men her er deres nyeste, for fuld sving er der over YouTube. Den hedder In a Life.

Det er også et forårstegn, at der er nye numre med nogle af de allerstørste navne, og så tyder det lidt på, at der måske kommer mere af slagsen. Det her, det er en del af det, man kalder en EP, det vil sige et mini-album med en 3-4 sange, og der er også noget forår, og, fordi det er noget, der hedder Easter Lily. Det er overtitlen på de her nye numre fra YouTube. Og nu har vi altså fået den ene, og så kan det jo være, at vi på et senere tidspunkt i Eldorado, det skulle ikke undre mig, får lyst til at høre noget mere fra YouTube af den nye, der er kommet. Den næste melodi, den er til gengæld ikke ny, selvom den er med i aktualitetsafdelingen, men det er festarrangementet af Neil Diamonds gode gamle klassiker. Og det er bare en af mange klassikere, men den er altså blevet til en festmelodi her på det seneste, Sweet Caroline. Og nu har den også fået dansk tekst og sørbe så, indsunget af Kirsten Siggaard.

Ja, men den her klassiker Sweet Caroline, den går man altså ikke fejl af, og det gør man stort set ikke af noget som helst, Neil Diamond har lavet, siden han begyndte at komponere og indsynge sange og give nogle sange væk til andre, og det skete jo midt i 60'erne. Nu har han trukket sig tilbage og kan nyde frugten af alt det, han har lavet her. Gud ved, at man ikke også er glad for sådan en festudgave af Sweet Caroline. Den kører i hvert fald på alle mulige spillesteder rundt i hele den vestlige verden i øjeblikket. Så det er en stor genkomst som stort nyt hit i denne her festversion. Og nu er den altså kommet med dansk tekst, og det er Kirsten Sigård, der fortolker den version. Og i dag, der er det en speciel dag for Engelbert Humperdinck. Ja, det er altså ikke hans rigtige navn. Det er nemlig Arnold George Dorsey. Og det navn har han forsøgt sig som sanger med i sin pure ungdom, men det gik så ikke. Men det kommer jeg tilbage til. Hans fødselsdag, det er i dag. Og hvad tror I, han bliver? 90 år. Hans seneste album, det er kun et par år gammelt, og jeg har hentet et nummer her fra det, og derfor bliver det her i aktualitetsafdelingen. Hans version af Three Degrees, hittet fra midt-70'erne, og hans altså spritfriske version af denne her, When Will I See You Again?

Ja, sådan lyder altså Engelbert Humperdinck på sit sidste album, som sandsynligvis bliver det sidste. Det har jeg det på fornemmelsen, men det er altså også ret nyt og friskt. Ja, men Well Will I See You Again, den her 70'er-klassiker, og der var mange andre meget fine numre på det her sidste album. Jeg var inde og se en udgave af hans sidste farvelkoncertturné. Det er ikke så længe siden, der kom han til København og gav koncert, som skulle være den sidste, og det bliver det jo nok i koncertsalen her i DR-byen, hvorfra jeg sender Eldorado. Og der, det klarede han godt. Der var rigtig mange smil, når han fortalte anekdoter fra sin lange, lange karriere. Og meget af det er jo foregået i USA, og han har haft langvarende jobs, også i Las Vegas, hvor han nærmest har været fast inventar i en hel del år. Nå, men under alle omstændigheder, jeg vil ikke spille nogen af hans store hits, for det gjorde jeg i går i Hit House, Release Me og The Last Walls og Man Without Love og hvad de hedder, alle sammen. Men noget af det nyere, han har lavet, og det kunne for eksempel være denne her udgave af Can't Help Falling in Love, som han lavede for ikke så lang tid siden, sammen med et af de helt nye engelske navne, Janet Devlin. Og så kommer den til som duet og lyde sådan her.

0: Ja, det her, det var altså noget af det nyere, han har indsunget, og det var duetten med et af de helt nye unge navne, Janet Devlin, og det var selvfølgelig klassikeren Plaisir d'Amour, der med Elvis blev til Can't Help Falling in Love. Og her var det så Engelbert Humperdinck i helt her i nyere tid med sin så duetversion, som det blev til. Ja, men det der med Engelbert Humperdinck, det kom jo af, at han forsøgte ganske mange gange at udsende plader under navnet George Dorsey, og han prøvede også som Jerry Dorsey, og mange varianter af det her. Men da det ikke lykkedes, så foreslog hans manager at finde et navn, der var usædvanligt, og så fandt de en afdød, for længst afdød flere hundrede år siden, operettesanger fra Tyskland, Engelbert Humperdinck, og så blev det sådan. Ja, og så fik han countrymelodien Release Me til at lyde som en popmelodi, og så blev den det store gennembrudsbrag. Og så kom der efterfølgende masser af store hits, men vi bliver lige ved noget af det nyere, fordi noget af det, han også fortalte, det var, at han var så glad for, at han havde musikalske børnebørn, og han har faktisk indsunget en enkelt sang med et barnebarn, og det var han meget, meget glad for og stolt af, som han fortalte ved denne her sidste koncert, så The Last Waltz, farveltur der. Skal vi lytte til den, så kunne det blive alle gode gange tre. Her er han med barnebarn, I'm glad I danced with you.
1: The party's all over, they turn down the lights.

det var altså Engelbert og barnebarn, som hedder Olivia i øvrigt, og de sang sammen her. I'm glad I danced with you. Jamen, Engelbert Humperdinck, 90 år, og det er altså netop i dag. Og allerede i går tog jeg lidt forskud på det, dagen før fødselsdagen i Hit House, hvor jeg spillede et par af de helt store hitmelodier med ham. Og så fik vi altså fejret ham i dag på denne her facon med noget af det nyeste, han har indspillet. Ja, men så skal vi til første udgave af Eldorado-listen, og det er et stort forårstegn.

En rigtig forårsbebuder her, lavet for ganske få år siden, af Birger Opling. Og det var ham, der stod for den danske gruppe Made in Denmark i 70'erne, og også skrev deres sange, som ofte i hvert fald lå på både tipparaden og andre af de danske hitlister, jeg havde med at gøre dengang. Men årene er gået, og nu er han solist, og det her, det var altså hans melodi, That Day in May. Og en forsang, også af dansk oprindelse, den kommer her. Og denne gang, der er den ikke fra Birger Opling, men derimod fra På Slaget 12.

sjovt nok var der faktisk flere sange, man kunne kalde forårssange. Det her, det er jo en decideret forårssang, for den hedder den nemlig. Den hedder simpelthen Forårssang med På slaget 12. Men der var også andre på det her album, der hedder Hjerterne Fri, som man godt kunne klassificere som forårsbebudere. De må have været rigtig i forårshumør, da de lavede det album Hjerterne Fri. Nu startede jeg den her afdeling med forårsbebudere med That Day in May. Nu kommer der En Aften i Maj. Den er så på dansk, og den er med Bamses Venner.

Bamses Venner hører til et af de bands, der har sunget en hel del sange om vores fire årstider. Blandt andet altså om foråret. Der er forår i Europa, der er forår i Danmark, og der er denne her en aften i maj, og der er også andre. Men jeg synes, det skulle være en aften i maj. Vi er lige kommet ind i maj, og det er som så vanligt en dejlig melodi, som Bamses Venner berigede os med på det album, der hedder Drenge. Mit forårstegn, altså ikke mit, men der er en titel, der hedder Mit forårstegn. Og det klinger så smukt, når der lige præcis er Grete Ingemann, der synger den.

Ja, det kan man altså også bruge foråret til. Det var jo ikke en decideret forårstekst, men alligevel forår var der i luften igennem hele den her sang. Og det er faktisk Torben Lindager, der har skrevet selve musikken, og så har han fået Per Juhl til at lave den her lidt sjove tekst og bruge foråret til mit forårstegn. Ja, men det var en lille dansk forårsafdeling, og nu svinger vi lige over til England. En af de store popsanger igennem 60'erne og 70'erne, og også et stykke op igennem 80'erne, det var Mike Berry. Han havde de fleste af sine hits i begyndelsen af 60'erne, men denne her forårsang, den er nu fra 1980, hvor den kom højt på de britiske hitlister. The Sunshine of Your Smile.

Ja, der er jo altså en del forårssange, eller i hvert fald sange, der emmer af forår, og der kan også være nogle fælles forårs- og sommersange. Der er så meget at vælge imellem, men det her det er altså en af de store i England, The Sunshine of Your Smile med Mike Berry. Og så er der jo selvfølgelig også lidt forår fra Benny og Bjørn og ABBA i det hele taget. Denne her for eksempel, A Flower in the Garden, eller In My Garden, den blev tildelt Svenne og Lotta. Svenne Hedelund og Benny Andersen havde jo et samarbejde i Hipstars og forblev venner. I dag har vi ikke Svenne mere, men vi har de dejlige indspilninger, han lavede sammen med Lotta, Svenne og Lotta, A Flower in My Garden.

Helt sikkert en dejlig sang fra Benny og Bjørn, som de skrev helt tilbage i slutningen af 60'erne. Så kan vi lige nå i den her første time af Eldorado i denne her omgang og høre en melodi fra Beach Boys 50-års jubilæum. Og det bliver Spring Vacation selvfølgelig.

0: Der er jo solskin i langt de fleste af Beach Boys sange, og selvfølgelig er der nogle af dem, der rammer foråret. Måske ikke helt så kontant som denne her fra 50-års jubilæet. Og det var jo altså fra det album, der hedder That's Why God Made the Radio, Spring Vacation. Jamen, slut på første time. Den anden time kommer lige om et øjeblik, før I aner det.
1: Eldorado.
2: Oh,
1: Rundt fri mig, hvis man

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 5.000 amerikanske soldater bliver sendt hjem fra Tyskland inden for et halvt til et helt år, det oplyste USA's forsvarsministerium Pentagon i aftes. Det får dog ikke nogen stor militær betydning, da de 5.000 soldater kun er en lille del af USA's soldater i Europa, det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Ja, i øjeblikket lige knap 40.000 amerikanske soldater i Tyskland. Der er nogen af 80.000 i Europa i alt. Og det her gør ikke forskellen, men det gør en politisk forskel, fordi det skaber fornyet tvivl om USA's militære engagement i Europa. Altså, er USA parat til at forsvare, og ville forsvare også med amerikanske soldater, forsvare Europa, hvis Europa bliver angrebet?
1: USA's beslutning om at hjemsende soldaterne kommer kort efter, at den tyske kansler Merz kritiserede præsident Trumps linje i krigen i Iran. Så timingen for hjemkaldelsen er bemærkelsesværdig, men selve tilbagetrækningen var forventet. Ja, sådan lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Det har sådan set været med beskeden for Donald Trump, siden han kom tilbage i Det Hvide Hus. Og de mener, at europæerne i stigende grad skal være i stand til at forsvare sig selv.
1: Kunstig intelligens ruller med stor fart ind over os. Hver tredje bruger det på arbejdet, men det er kun en ud af 10, der får formel træning, som for eksempel et kursus eller en workshop i at bruge teknologien. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School, som ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen har været med til at lave.
4: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
1: Både HK og Dansk Erhverv mener også, at det er et problem, blandt andet fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes muligheder for at klare sig mod andre. Så lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdserhvervsorganisationen Dansk Erhverv.
5: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul, der lever skadedyret pæleormen, og med varmere temperaturer, så stiger pæleormens appetit på at gnæve sig gennem træet. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Et af de steder, pæleormen har angrebet, ja, det er badeanstalten, den permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg, Bo Kremer, der opdagede pæleormens huller.
6: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: Det er en rigtig pæn sommerlig dag i dag med masser af sol og tørt vejr. Men i de vestlige egne er det efterhånden blevet mere skyet, hvor der også er risiko for enkelte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så hurtigt går det. Nu er vi inde i den anden afdeling, den anden time af dagens Eldorado. Masser af forårs bebudende sange, hvis drømme jeg i møde, og dem skal vi nyde i fællesskab. Jeg startede jo i første afsnit med en rigtig forårssang. En dejlig sang, der også kan bruges som sommersang, med Stig Møller, legendariske Stig Møller. Og han har også sunget nogle af de gode gamle forårs evergreens. Denne her Sikken dejlig dag, det er jo en, han selv har skrevet. Men hvis vi nu går tilbage i tiden, helt tilbage til omkring 1850, så har Stig Møller også et bud på sådan en af de helt klassiske danske forårssange. Den er skrevet lige der omkring, men hør hvordan den lyder i noget nyere udgave med Stig Møller.

Åh, ja, denne her gode gamle. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn. Og den er altså skrevet af den sydfynske forfatter Mads Hansen, som omkring 1850'erne begyndte at interessere sig for den ulmende og helt nye højskoleidé. Og det blev han altså betaget af og oprettede jo også selv en højskole. Men han var meget, meget patriotisk, og det med den idylliske have med fugle og legende børn, det er sådan et billede på den tids Danmark, og ja, sådan set også på nutidens Danmark. Ja, den populære melodi har et skær af det velkendte, som komponisten J.A.P. Schultz mente, at en god folkelig melodi skulle have. Og det synes jeg, den Schultz, han havde helt fuldstændig ret i. Ja, men så skal vi da også lige høre en helt ny forårsang af en herre, der har skrevet rigtig mange forårsange og rigtig mange sange om alle fire årstider. Her er Peter West. En forårstur tager vi

0: Det var Peter Vest og hans nyeste forårssang. Han har skrevet rigtig mange. Han er vel en af dem, der er nærmest rekord i forårssange i almindelighed, men så har han jo skrevet lige så mange sange om vinter og sommer og efterår. Og han skrev også en hel masse sange om julen. Han er en rigtig sæsonforfatter, ment rigtig, rigtig positivt, for han skriver glade sange, og det har han altså gjort lige siden sin tidligste ungdom, og det gør han. Han har jo lige fyldt 80 år, og det fik vi også markeret her for ganske kort tid siden, og skriver altså lystigt stadigvæk nye sange, og det her, det er hans nyeste, og også hans nyeste forårssang, En Forårstur. Og så skal vi altså lige have historien om et hit. Det bliver historien om en af de helt store start 80'er succeser, Total Eclipse of the Heart. Den blev sunget af Bonnie Tyler, og det bliver den jo stadigvæk. Men lad os lige få en af hendes forløbere, et af de store hits, der gjorde hende til det navn, hun allerede var, da hun fik det her kæmpe hit med Total Eclipse. Denne her Lost in France.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Hvad var det egentlig lige, der skete for Bonnie Tyler i 1983, da hun pludselig skiftede stil fra sine forholdsvis enkle, men fine slagere, Lost in France og It's a Heartache? Jo, der skete det, at hun var gået lidt i stå i sit samarbejde med Ronnie Scott og Steve Wolf, der både havde skrevet sangene til hende i 70'erne og var hendes manager. Hun følte selv, at hun var sådan ved at gå lidt i glemmebogen. Hun havde ellers været opreklameret som den store stjerne fra Wales, det kvindelige modstykke til Tom Jones og meget, meget mere. Men hun fik en ny manager, David Aspden, og han tænkte stort. Så han kontaktede Meatloaf's sangskriver og producer Jim Steinman i USA. Og det forholdt sig faktisk sådan, og så heldigt, at Steinman havde en sang, som han havde forsøgt at indspille med Meatloaf og tilbyde ham i hvert fald, men som ikke rigtig gik hjem. Og det var måske også bedst med en pige til den. Så han arriverede i England med al sin charme og teateragtige holdning til indspilninger. Sangene var, altså hans sange, var sådan nærmest alle sammen sådan velproducerede små hørespil. Og det blev altså også til et fuldstændig bravende comeback for Bonnie Tyler, da hun havde samarbejdet for første gang med Jim Steinman, og han havde fået lov til både at producere med al respekt for Phil Spector og hele sådan sin teateragtige holdning til sangene. Steinman producerede også et helt album til hende, der hed Faster Than the Speed of Night. Men her kommer det helt store hit fra Jim Steinman til Bonnie Tyler, og det, der gav hende et bravende comeback i 83. Total Eclipse of the Heart.

Ja, det var altså en stor melodi og en stor produktion. Jim Steinman der fik lavet til Bonnie Tyler, og det gjorde han i øvrigt i flere år. Og der kom altså flere sange med deres samarbejde, og det lød jo fuldstændig fantastisk alt sammen. Det her, det var altså den første udgave, så har den også været et kæmpe hit 10 år efter med Nicky French. Og så, apropos French, så sørgede Bonnie Tyler jo altså for, at den også fik et stort comeback i 90'erne, hvor hun sang på engelsk i en fransk-engelsk udgave, der blev nummer et på den franske hitliste i 2006. Vinteren 2006-2007. Godt, vi skal have en lille dessert efter denne her historie og denne her dejlige melodi. Og det kunne være et af de nyere numre med Bonnie Tyler. Den er kun et par år gammel. Den hedder Let's Go Crazy Tonight. Det er ikke nogen opfordring, men det er titlen på sangen.

Ja, men det her album Between the Earth and the Stars, det er noget af det nyere fra Bonnie Tyler. Der er stadigvæk god gang i Bonnie Tyler, og man kan også opleve endnu og komme til koncerter med hende. Det her, det var et dejligt nummer, fuld fart på, Let's Go Crazy Tonight. Og så anden afdeling af vores forårsbebuder Eldorado-liste, med masser af både forårssange og sange, der i det hele taget emmer af forår, ligesom i den første time. We'll be right back.

Altså, denne her inciterende sang, den kan man ikke komme udenom, når der skal solskin i luften lige foran en, uanset om solen skinner eller ej. Så er der solskin, når man spiller Lambada. Den er efterhånden remixet, jeg ved hvor mange gange, med den her franske gruppe Kaoma. Men det her, det var altså den første originalversion. Den kom i 1989. Og det er jo sådan en, der er en kombineret forårsbebuder og også en sommersang i det hele taget. Den holder hele sommeren. Det er helt sikkert Lambada. Den går man aldrig nogensinde fejl af. Det er i virkeligheden, at den er baseret på en folkesang fra Mellemamerika. Og der var lidt problemer med rettigheder, dengang den blev lavet. Men det er forhåbentlig overstået alt sammen. Og så er der jo endnu en melodi, man ikke kan komme udenom, synes jeg, og det er denne her fra Anne Linnet.

Det her er så virkelig en af de store forårs evergreens efterhånden, og må en folk ikke også om 100 år, ligesom vi andre sidder og synger med på, jeg ved, hvor der findes en have så skøn fra omkring 1850'erne, så er jeg sikker på, at man også synger med på denne her forårsdag. Sådan en dag som i dag for eksempel, det gør man også om andre 100 år. Det gør man sikkert også på den næste. Det kunne også være en sommermelodi, men det er også en forårsbebuder, What a Wonderful World. God gamle Louis Armstrong, han holdt selv meget af den. Den kom jo i hans livs efterår, men han har nået at lave adskillige versioner af den. Her kommer den i Kenny G-udgaven. Dejlig version, det er sådan set alle hans udgaver af netop denne her, What a Wonderful World.

0: Ja, men altså efter Louis Armstrongs fantastiske What a Wonderful World, så synes jeg, vi skulle have alle de her flot sammensatte fuglestemmer. Og det kan jo ikke andet end få en til at tænke på bøgen, der springer ud, og alle de skønne blomster og alt det, vi skal have, og som ligger foran os lige nu. Og det er jo en fransk indspilning, denne her, Les Oiseaux Chantant, som den oprindeligt hedder. Og det gør den jo stadigvæk. Ja, og så er der jo Simons og Garfunkels dejlige, meget tidlige indspilning her. Leaves That Are Green.
1: I was 21 years when I wrote this song.

Ja, den her, den dukkede altså op på Simon & Garfunkels Sound of Silence-album. Det var jo det, der gjorde dem berømte. De havde lavet noget sammen, faktisk op til flere albumudgivelser sammen, fordi de var jo gamle skolekammerater, så det hele startede jo helt tilbage i 1958. Men det her, det var altså fra det album, der for alvor gjorde dem verdensberømte, betitlen Sound of Silence. Ja, det er sådan set lidt underligt titel, lidt ironisk, men det var altså det, den hed, fordi selve hovedmelodien hedder det. Ja, men forår i Danmark, det kan vi jo ikke nægte, det er. Nu hørte vi en aften i maj med Bamses venner i den første time, og forår i Danmark, det sørger Bamse og Company også for.

0: Velkommen til Hotel Romantik.
1: Her på Mallorca. Der er så mange skønne mænd med hernede.
2: Må jeg holde dig i hånden?
3: Det må du gerne.
4: Jamen, jeg vil gerne lytte den sammen med Erik.
5: Der må være en connection, det kunne jeg føle.
6: Jeg vil ikke de gamle uden at opleve kærligheden.
7: Men nu bliver jeg lidt rørt.
8: De er nødt til at træffe en beslutning om, hvad deres relation går ud på.
9: Nå, så du vil ikke snuppe mig?
10: Ja, det vil man da ikke.
11: Hotel Romantik.
12: Vi har kysset.
13: Nej! Hej!
11: Ny sæson. Nu på DR TV. Og i aften på DR1.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I USA må en præsident føre krig i 60 dage uden at få godkendelse fra kongressen, men den frist, den er udløbet, den udløb i går. Trump mener dog ikke, at fristen er overskredet, fordi fjendtlighederne ifølge ham mellem Iran og USA er afsluttet med våbenhvilen, det siger han til Reuters. Men det betyder ikke, at en fredsaftale er nært forestående, så lyder det fra Isabel Bramsen, der er lektor i freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet.
2: Donald Trump, han har jo en klar interesse i her at overbevise senatet og kongressen om, at man jo altså ikke længere er i krig med Iran allerede efter den første uge, så nu har vi vundet, men det er nemmere sagt end gjort.
1: I går afviste Trump et nyt forhandlingsforslag fra iranerne, og det vidner om en erkendelse af, at han ikke kan true iranerne til en aftale.
2: Men nu kan jeg godt se, at den taktik fungerer ikke særlig godt, og at Iran er ganske god til ligesom at den her hvem blinker først leg, hvor de siger konkurrence, ikke? Og så har han skiftet taktik til en langt mere, hvad skal man sige, at når jo USA, vi har også tiden på vores side, det er ikke et spørgsmål om, at I bare kan sidde det her ud. Vi har også god tålmodighed.
1: Politiet og brandvæsenet er lige nu til stede ved en brand i en lagerbygning i byen Hasselager i Østjylland, det oplyser Østjyllands politi. Brandvæsenet kommer til at lave det, der kaldes en nedbrænding af bygningen, og det kan tage lang tid, oplyses det. Borgere i Hasselager og Viby anbefales at være indendørs med lukkede vinduer, døre og ventilation, hvis de befinder sig i røgfanen. Der har været rigtig godt gang i solskinsvejret i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, ja, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højst. Blandt andre Marie Lange og Signe Henriksen, som vi har mødt i den bagende sol på Islands Brygge i København.
3: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen efter, altså, man har bare brug for det, at få noget D-vitamin og noget energi. Blive glad. Blive lidt lækker brun.
4: Jamen, jeg tror også lidt, den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen. Og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså på en tan, og sådan, det er jo også, ja, jeg tror bare, det er sådan, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
1: Men det er farligt at være ubeskyttet i solen, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.
5: UV-stråling er en stor risikofaktor for at udvikle både almindelig hudkræft og modermærkekræft. Der er faktisk 9 ud af 10 tilfælde af hud- og modermærkekræft skyldes UV-stråling fra den naturlige sol og solarier. Så det er altså rigtig vigtigt, at man passer godt på sin hud, fordi ellers har man altså en risiko for at udvikle de her sygdomme senere i livet.
1: Her i aften nogen eller en del sol i perioder og mere skyet med enkelte byer i nat efterhånden mest skyet. Temperaturen falder ned til mellem 7 og 12 grader. Radioavisen, den var med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

25 år med sangglæde, talent og fællesskab. DR Korskolens 200 sangere og musikalske gæster samles på scenen i koncertsalen for at fejre de mange minder og oplevelser, som generationer af børn og unge har fået med gennem livet i DR's unikke musikalske fællesskab. Det er DR Korskolen 25 år, den 7. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: 5.000 amerikanske soldater skal sendes hjem fra Tyskland inden for et halvt til et helt år. USA's beslutning kommer efter, at den tyske kansler Merz har kritiseret Trump og hans krig mod Iran. Men tilbagetrækningen får ikke den store betydning, siger vores tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Ja, i øjeblikket lige knap 40.000 amerikanske soldater i Tyskland. Der er nogen af 80.000 i Europa i alt. Og det her gør ikke forskellen, men det gør en politisk forskel, fordi det skaber fornyet tvivl om USA's militær engagement i Europa. Altså, er USA parat til at forsvare, og ville forsvare også med amerikanske soldater, forsvare Europa, hvis Europa bliver angrebet?
1: Politiet måtte i dag affyre et varselsskud i Skive. En 47-årig mand er til aften blevet anholdt efter en 3 timer lang aktion. Manden forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Små træædende pæleorme breder sig herhjemme, og de er blevet lidt af en hovedpine for havne- og badeanlæg. De regnormlignende bløddyr, som bliver kaldt havets termit, gnasker sig nemlig gennem pæle, moler og skibe for millioner af kroner. Og på grund af klimaforandringerne, ja, så har de fået langt bedre bid. Nu skal vi en tur til havnen i Holbæk.
3: Det er godt nok ikke. De er blevet fuldstændig et af pæleorme, de her klodser.
4: I havnen har Nationalmuseet smidt træprøver for at holde øje med angreb. Og klimaforandringerne betyder noget, siger seniorforsker og konservator Anne-Marie Højer Eriksen.
3: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormen en længere periode at kunne vokse i.
4: Og mens hun har fokus på at bevare fortiden på havets bund, skaber pæleormen også problemer på nutidens havneanlæg.
5: Der kan man jo tydeligt se et angreb af pæleorm.
4: Under overfladen i Vejle Havn dokumenterer erhvervsdykkere pæleormenes store appetit. I Vejle er pælene et helt i stykker på 15 år.
5: Og det er jo det, der så på sigt vil svække pælen.
4: Mobilitetschef i Vejle Kommune, Pau Bro Larsen, havde ellers forventet, at de skulle holde meget længere. Men sådan blev det ikke. Både pæle og bølgeskærm er hårdt ramt.
5: Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en honning direkte igennem.
4: Og det kan have store konsekvenser.
5: Uden at være dommedagsprofet, så kunne man selvfølgelig i aller yderste konsekvens have frygtet, at den perfekte eller måske uperfekte østenstorm havde væltet hele bølgeskærmen og så sendt bølgerne direkte ind i lystbådhavnen.
1: Det var Søren Rabæk, der havde tykket sig igennem den her historie. I aften og nattetimerne periode med lidt mere skyet vejr og enkelte byer, så temperaturer, der falder ned til mellem 7 og 12 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
6: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter,

To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og skal smutte, hvad det nu finder på.

0: skal man finde ud af, hvem man har tid, lyst og brug for at lytte til. Hvad er det for sange, der er tilstrækkeligt præcis, vigtige og uomgåelige?
1: To vers og et omkvæd med Anne Dorthe Michelsen, lørdag og søndag live på B5 i DR Lyd.

0: rigtig læsvogn, det her.
1: Få historien om transportvirksomheden DSV.
2: Vi kalder os de satansvogne.
1: Fra lille dansk spiller.
2: Vi kunne ikke bare blive ved med at være vilde og voldsomme.
1: Til international sværvægter.
3: Det handler om at udnytte kapacitet på lastbilen.
2: Jeg skulle bevise, at det her kunne lade sig gøre.
4: Man kan ligefrem mærke, at vi skaber værdi.
1: Se Landevejens Konger.
5: I dag er DSV verdens største transport- og logistikvirksomhed.
1: Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: 5.000 amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække soldaterne hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
1: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
1: Trump vil også hæve toldsatsen på biler fra EU fra 15-25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland. En pukkelhval, der har fået navnet Timmy, er nu svømmet ud af den pram, som de seneste dage har transporteret den fra Østersøen til Nordsøen. Hvalen har været strandet ud for nordtyske kyster i over en måned, indtil tyske rigmænd besluttede sig for at finansiere en specialbygget hvaltransporter, som nu altså har nået sit mål i Nordsøen. Missionen har fået stor opmærksomhed undervejs, men det er usandsynligt, at hvalen faktisk overlever, det siger Peter Theilberg Madsen, der er professor i biologi ved Aarhus Universitet.
3: Jeg synes, det er en fejl, for det svarer til, at man tager et meget sygt ældre menneske på et hospice og putter dem i en trillebør og kører dem et par døgn ud af en grusvej og sætter dem af og siger, at nu er de raske, og nu er alting godt igen. Vi skal lade dyr dø. Alle dyr skal dø på et tidspunkt, og det her det er et sygt afmagret dyr, vi skulle lade være i fred.
1: Peter Theilberg Madsen forstår dog godt trangen til at redde pukkelhvalen, men det ville være bedre at bruge ressourcerne på hvalens hjem.
3: Vi står og kigger ud over noget flot blåt vand her, men der er jo ikke noget liv derude, og det har vi et ansvar for, og jeg vil ønske, at vi kunne omsætte alle de stærke følelser til at gøre noget generelt for havmiljøet, i stedet for at gøre noget for et dyr, der har fået et navn.
1: Politiet måtte i dag trække deres tjenestepistoler og affyre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol, det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få anholdt manden. Efter en rigtig flot dag med masser af sol, så går vi nu en sen aften og nat i møde, der byder på lidt flere skyer. Der er også risiko for enkelte byer, så temperaturer, der falder ned til mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6. Hvem har vi mere
2: på Kolding? Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Så er det nede på 9. så er det nede på 17. plads.
2: Grete
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Trump har skruet et nyk op for fighten mellem ham og Tysklands kansler Friedrich Merz. Han har både meddelt, at han vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra baser i Tyskland, og i aftes kom også truslen om, at han vil forhøje den amerikanske told på europæiske biler og lastbiler, så den går fra 15% til 25%. Begge dele kommer kun få dage efter kansler Merz kritiserede USA's krig mod Iran. Og ifølge vores korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov, så kan især den højere told ramme Tyskland hårdt.
2: 2 ud af 3 europæiske biler, der bliver eksporteret til USA, er tyske. Og den tyske bilindustri har helt kolossal betydning for den tyske økonomi i det hele taget. 700-800.000 tyskere arbejder direkte i bilindustrien.
1: Derfor håber både den tyske kansler og flere tyske politikere, at EU vil stå sammen imod Donald Trumps trusler om at hæve tolden på biler.
2: Det er fantastisk vigtigt for tyskerne. Derfor vil tyskerne have, at resten af europæerne står sammen med dem og ikke accepterer den her forhøjelse af told, men vil være parat til at give igen til amerikanerne.
1: Også danske firmaer kan blive ramt, hvis Trump gør alvor af truslen, fordi de fungerer som underleverandører til den europæiske bilindustri. Kunstig intelligens ruller med fuld fart ind over os. Hver tredje bruger det på arbejde, men det er kun 1 ud af 10, der får formel træning, som for eksempel et kursus eller en workshop, i at bruge teknologien. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School. Og det er et problem, blandt andet fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes mulighed for at klare sig mod andre. Så lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
3: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket, i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul lever skadedyret pæleormen, og med varmere temperaturer, så stiger pæleormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Et af de steder, pæleormen har angrebet, ja, det er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg, Bo Kremer, der opdagede pæleormens huller.
4: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: Efter en flot solskinsdag, så byder resten af aftenen og natten på perioder med mere skyet vejr og også enkelte regnbyer. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåger, så temperatur mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig.

Gettys tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord. Hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

farten ud mod publikum.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump han troede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem, som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
2: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en central rolle. Men selvfølgelig også igen et vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
1: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande. Og hvis han gør alvor det, vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
2: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
1: Beslutningen har også mødt kritik fra republikanske medlemmer af den amerikanske kongres. Roger Wicker, der er medlem af Forsvarsudvalget, siger, at det sender et forkert signal til Vladimir Putin. Der har været godt gang i solskinnet i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højt. Men på trods af risiko for hudkræft fra solens stråler, var Marie Lange og Signe Henriksen blandt dem i dag, der suger solen til sig uden beskyttelse.
3: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen efter, altså, man har bare brug for det, at få noget D-vitamin og noget energi, blive glad, blive lidt lækker brun.
4: Jamen, jeg tror også lidt, den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen, og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså få en tan, og sådan, det er jo også, ja, jeg tror bare, det er sådan, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
1: Politiet måtte i dag trække deres tjenestepistoler og afføre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få manden anholdt. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Jeg traf i lygternes gæld, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kæld. Så jeg kan ikke forklare,

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Forsvarets skibe i Arktis skal håndhæve Danmarks suverænitet ved Grønland og sikre, at alle kan færdes trygt i farvandene. Men i øjeblikket er det ofte begrænset, hvor langt skibene kan sejle væk fra kysten. Det fortæller flere kilder til DR. Skibene de mangler nemlig soldater, og det begrænser skibenes operative effekt. Lige nu der står hver fjerde post ombord tom, ifølge et internt dokument, som DR er i besiddelse af. Og det påvirker evnen til at udføre opgaver, det siger Niels Pilblad, fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
2: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
1: Torben Ørting Jørgensen, der er formand for Fagforeningen Folk og Sikkerhed og forhåndværende kontoradmiral i Søværnet, kalder manglen på soldater for uforsvarligt. Han mener, vi som samfund får for let at vide om forsvarets problemer.
3: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer, forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar, som vi skal have.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Og så bringer vi en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Der er udbrudt brand i et boligbyggeri på adressen Næstvedvej 13 i Ringsted. Branden den udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen den vedrører borgere i Ringsted omkring Balstrupvej, Egevej, Blåbærvinget, Snebærvinget, Solbærvinget, H.P. Hansensvej, Bagnærvej og Dysegårdsvej. Personer i det berørte område de skal søge indendørs, lukke døre, vinduer og standse ventilationen. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Man skal kun kontakte politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Det var som sagt en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år er blevet spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet kan glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturerne ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: 5.000 amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække 5.000 soldater hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen den sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
1: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
1: Trump vil også hæve toldsatsen på biler fra EU fra 15-25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland hårdt. I en kort kommentar til journalister sagde Donald Trump lørdag aften, at han kommer til at skære langt mere i antallet af amerikanske tropper i Tyskland. Og her har vi en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands politi på branden i et boligbyggeri på adressen Næstvedvej 13 i Ringsted. Branden den er slukket, men den udvikler stadig røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Beboerne i området ved Schaldemosevej i Ringsted skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. De andre varslede områder er ikke relevante mere. Der opfordres til, hvis det er muligt at viderebringe meddelelsen til andre personer i området. Politiet de anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet. Branden den er under kontrol, men der arbejdes stadig på stedet. Det forventes, at varslingen kan ophæves ca. kl. 02 i nat. Du skal kun kontakte politiet eller alarmcentralen i akutte tilfælde, og der udsendes yderlige informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Det var som sagt en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands politi. Og vi bliver ved politiet, hvor de måtte i dag trække deres tjenestepistoler og affyre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få manden anholdt. I løbet af natten efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen de ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysten kan blive hængende det meste af dagen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

båd ud ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen den fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og over 15% har PTSD-symptomer. Og det er alvorligt, det fortæller fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: På grund af det manglende personale, så kan fartøjerne ofte ikke sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, og det gør det svært at udføre opgaver som at håndhæve Danmarks suverænitet i farvandene omkring Grønland. Det fortæller Kenneth Ønslager Buhl, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
3: Altså det bliver jo svært. Nu foregår suverænitetshåndhævelse jo ikke bare alene med skibe, men jo også med fly. Så jeg vil sige, at der er måske lidt mere optimistisk på den front. Men hvad angår vores håndhævelsen af for eksempel vores fiskerirettigheder, der kan det jo gå hen og blive kritisk.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med svar. USA's præsident Donald Trump han vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende det. Det skriver præsidenten natten til søndag dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver Donald Trump altså på Truth Social. Søndagens finalenederlag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, som VM hedder, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skåb tabte deres kampe, og dermed så stod semifinalenederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet de kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen.